0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Patrimoniul RAPPS din nou la secret, la doar câteva zile după ce lista imobilelor și a ocupanților fusese făcută publică pentru prima dată în 30 de ani, Curtea de Apel București a suspendat publicarea adreselor chiriașilor, cu amănunte Maria Ciurea.
1: Acțiunea în instanță a fost inițiată de 6 reclamanți, printre care consilierei Curții de Conturi și foști parlamentari. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 5 zile. Printre reclamanți se numără și Claudia Boghicevici, fost deputat PNL, care locuiește în apartamente RAPPS de 18 ani. Asta deși are venituri lunare nete de 30.000 de lei. Alți doi reclamanți sunt consilieri PSD la Curtea de Conturi, foștii deputați, iar unul este consilierul DMR. Dosarul a fost înregistrat pe 11 iunie și s-a judecat într-un termen foarte scurt, după numai 4 zile. Regia a eliminat deja listele de pe site.
0: Primele 6 adăposturi pentru călători de pe linia 5 de tramvai au fost montate. Sunt 3 pe un sens și 3 pe altul în zona stației Pasaj Băneasa. Lucrării se vor mai face tot în timpul nopții, pentru că în nordul capitalei traficul este deja afectat de șantierul magistralei 6 de metrou. Reabilitarea pasajului Basarab începe vineri. Primăria capitalei a stabilit data pentru că elevii intră în vacanță și cel puțin teoretic traficul ar trebui să fie mai redus. Pasajul a fost finalizat acum 15 ani, însă de atunci și până acum nu a fost recepționat. În lipsa unor lucrări de mentenanță, podul s-a degradat, a ruginit și structura a început chiar să aibă fisuri, avertizează municipalitatea. Pasajul este tranzitat zilnic de 10.000 de mașini. Lucrările costă 4 milioane de euro. Atenționare de la ANSFSA pentru proprietarii de pisici. Hrana umedă Coșida Selection 405 grame vândută la Lidl a fost retrasă de pe piață după descoperirea unor fibre de plastic în produs. Consumatorii sunt rugați să nu administreze produsul pisicilor și să-l returneze în orice magazin Lidl din România. Percheziții DNA în 8 județe și în București la firme de curierat și livrare prin platforme online. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 50 de milioane de lei. Persoanele vizate ar fi înregistrat facturi emise de firme fantomă și nu ar fi înregistrat contracte pentru câteva mii de livratori. Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Europeană de Fizică. Țara noastră a fost reprezentată de elevi de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Ei au obținut 2 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz, anunță Ministerul Educației. La concursul din Suedia au participat elevi din 41 de țări, atât europene cât și din alte zone geografice ale lumii, în calitate de invitați. Și meteo de la Morchest, ploi și vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. În nordul, centrul, estul, sud-vestul țării și izolat în rest vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade Celsius. La munte, vântul va sufla cu putere. În capitală sunt așteptate ploi slabe, mai ales în a doua parte a zilei. Maxima va fi de 30 de grade. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Botana.
1: Un universitar din China speră să instruiască aproximativ 1000 de persoane în domeniul grătarului, adică un sătuleț de la ei. Spicuind de pe Mediafax spun că vor să transforme activitatea, văzută de obicei ca o bășcălie, un hobby, într-o profesie respectată și recunoscută. Adică eu mereu când îl văd pe cioculeț, grătaragiu de la adiță pun mâna pe inima sufletului meu. Omul ăla stă într-o tensiune uriașă. Îl tapotează unul ca la operație chirurgicală de 4-5 ore, ca pe creier deschis.
2: Dar masterul trebuie să vină să și-l dea în România.
1: Da.
2: Dar îl aveți pe unul care face micii și scuipă cu apă din gură peste ei?
1: Da.
2: Îl aveți?
1: Se spune pompier.
3: Nu spune așa ceva.
2: Pentru că mamaie ce mai scuipa peste rufe.
3: Da.
2: Am văzut pe cineva care scuipa peste mici din gură, dădea jet. De-aia vreau să înveți metoda românească.
1: Pentru că era chinez și pică. Da. Și dădea cu jet, era jet li.
3: Deci asta e apa de gură?
2: Apa de gură?
1: Apa, nu,
2: de gură?
1: Asta este apa din gură, e o diferență.
4: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
0: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
4: La Kiss FM.
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
13: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
12: Ai și asigurare de călătorie?
13: Mhm, pentru toată familia.
12: Și dacă avem întârziere?
13: Stăm în business lounge.
12: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
13: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
12: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
14: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș. Kindriș.
18: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
19: Ești cu mine și mă simt bine.
20: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
22: Back to the hits.

0: 7.
1: Să mergem puțin până în Italia, de exemplu. Picuim din adevărul. Acolo și-a o femeie a lăsat moștenire o jumătate de bulion, 2 euro, unor călugări din Italia.
2: Când a auzit de poții,
1: au venit cu alt testament și a zis, n-a lăsat nimic, ne-a dat nouă. Ce tribunalul din Monța a ridicat suspiciuni privind autenticitatea unui al doilea testament prezentat într-o dispută între nepot și o mănăstire.
3: Ma.
1: Deci bate la cu ciocanelul și zice, nepoții versus mănăstire.
3: Dar tu zici, ce blesteme și-au luat nepoții?
1: Da.
3: Nepoții
1: au fulgere potrivit primului testament, doamne, iartă-mă cum sună.
3: Primul testament, da, te rog.
1: În noului și vechiului testament. Deci potrivit vechiului testament, cu V mic și T mic, redactat în 2011 și depus la rotar, a bătrână a lăsat bunuri minore celor doi nepoți, copii ai unui frate. În timp ce partea... Deci le-a dat ea o mașină, o furablagită.
3: O coajă.
1: În timp ce a zis, ia bă, și tu, și 2 hectare de teren arabil, în timp ce, ghilimele, partea principală a averii a fost atribuită călugă benedictinei mănăstirii din Dumeța. Instanța a zis că nu ne dăm seama. Că pare intimidare directă prin transparență, ați făcut altceva cu tare.
3: Nu mă, ăia, că am citit și ăia nepoții.
1: Și a făcut-o de mână.
3: Ce-am fi făcut și noi, când, hai să fim serioși. Făceam,
1: dar nu luam o bătrână de pe stradă și scriam cu mâna ei. Exact. Mama e mai de 500 de euro, scrie tremurând.
0: Vitamina 3C face bine. Fii deschis dimineața. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papa țânțari și căpușe.
15: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
16: Mergem și noi în vacanță?
17: Da, e mult de mers?
16: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
17: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
16: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
18: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare.
8: Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hibrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
20: La HelpNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
21: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
22: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
23: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
22: Ai și asigurare de călătorie?
23: Mhm, pentru toată familia.
22: Și dacă avem întârziere?
23: Stăm în business lounge.
22: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
23: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
22: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
24: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
25: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită unghiuri 140 de grame 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
26: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
27: Acesta?
28: Da.
27: Și ăsta?
28: Da, și acela.
27: Și asta?
28: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
29: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
30: Back to it.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Ne îndreptăm către copilași și către părinți. În vacanță unde merg? Merg după pofta inimii copilului? Sau nu după există. Pofta inimii părinților?
3: Noi în vacanță mergem după pofta inimii mamei noastre, Rosana și Alessia.
2: Ce bani spune că astea mici au zis după...
4: Ele stăteau și mama avea caselotele cu mâncare.
2: Da,
4: exact. Așa. Vreți micul dejun sau prânzul?
5: Da, dau la credit sau la școală.
4: Nu forțați copiii, vă rog.
6: Mergem la mamaia la Tenerife. Deoarece unde? Ea are o gârlă în spatele casei și acolo mergem în fiecare vară. Să aveți o zi frumoasă.
5: Tenerife la gârlă.
4: Noi de când a făcut fetița 2 ani am creat o regulă, că de ziua ei să plecăm undeva cu ea. Anul acesta, citindu-i soția o poveste care era despre fiorduri, acolo vom pleca de ziua ei peste 2 săptămâni.
7: Asta, din păcate, nu am bani să-mi duc copilul în vacanță.
8: Ce-i zis, tati?
7: Grecia, tati, Grecia.
4: Eu chiar vă speriez să v-ați zis bani de bunile asta.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. UDMR s-a decis, nu va intra la guvernare în cabinetul Veștea, liderul deputaților maghiari Csoma Botond.
1: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.
0: Conducerea UDMR a recomandat aleșilor Uniunii să nu voteze guvernul, însă decizia va fi luată autonom în cadrul grupurilor parlamentare. Între timp, PNL, USR și UDMR ar avea un plan comun pentru ieșirea din criza politică, scrie G4 Media. Cele trei partide ar vrea să-i ceară președintelui Nicu Șordan fie să-i dea mandatul de premier șefului PSD Sorin Grindeanu, fie un guvern minoritar PNL, USR, UDMR cu Alexandru Nazare, Mircea Brudean sau Dan Motreanu premier. În cazul în care premier va fi de la PSD, cele trei partide ar urma să semneze un acord de susținere pentru marile dosare, aderarea la OCDE, PNRR sau programul SAFE. Patrimoniul REA PPS este din nou la secret, la doar câteva zile după ce lista imobilelor și ocupanților fusese făcută publică pentru prima dată în 30 de ani, Curtea de Apel București a suspendat publicarea adreselor chiriașilor. Are detalii Maria Ciurea.
2: Acțiunea în instanță a fost inițiată de 6 reclamanți, printre care consilierei Curții de Conturi și foști parlamentari. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 5 zile. Printre reclamanți se numără și Claudia Boghicevici, fost deputat PNL, care locuiește în apartamente REA PPS de 18 ani. Asta deși are venituri lunare nete de 30.000 de lei. Alți doi reclamanți sunt consilieri PSD la Curtea de Conturi, foști deputați, iar unul este consilierul UDMR. Dosarul a fost înregistrat pe 11 iunie și s-a judecat într-un termen foarte scurt, după numai 4 zile. Regia a eliminat deja listele de pe site.
0: Maria Ciurea. Cartierul Greenfield va avea o a doua cale de acces în afară de alea Teișani. Primarul sectorului Onor George Tuț a semnat autorizația pentru a începe lucrările. Drumul va avea circa 200 de metri și o trecere peste calea ferată ce leagă alea Teișani de strada Horia, Cloșca și Crișan. Problema accesului în Greenfield a generat un întreg scandal. Cei peste 7.000 de locuitori se foloseau și de un drum forestier ce trecea prin pădurea Băneasa, drum care a fost închis de Rom Silva. Împrumuturiaș pentru transportul public din București, Primăria Generală vrea să ia până la 350 de milioane de euro credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, scrie Buletin de București. Banii ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea liniilor de tramvai sau achiziționarea de noi troleibuze articulate. Împrumutul ar urma să fie făcut pe 20 de ani. Proiectul va fi supus la vot în ședința Consiliului General de vinerea aceasta. Și la final, datele meteo, ploi anunțate astăzi în capitală în a doua parte a zilei. 30 de grade vor arăta termometrele la amiază. La Kiss FM începe Deschis Dimineața.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Îi suiți oștenii mei.
2: Îi suiți pariata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da? Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
0: De la 7 la 10, mă, nu de la 7 și 10.
5: Bravo.
0: Înțeles.
5: Hai, bună dimineața. Că dacă na, un pic și eu.
0: Hai, bună dimineața tuturor. V-ați revenit după ziua.
5: Am forța să zic și eu bună dimineața. Am analizat de ce n-a jucat Ferran Torres pe poziția lui. Pe-a mai trecut un pic.
0: Să ne liniștim un pic, pentru că avem o zi în față. Suntem cumva la mijlocul săptămânii de lucru pentru cei care au o săptămână de lucru de 5 zile.
5: Da.
0: Că mai sunt unii care muncesc ca și 7 zile
5: vorba
0: din 7.
5: Vorba Corinei, azi începe treaba în centru istoric.
0: Corect, bravo.
5: A luat vacanță, da. Cărțile în aer.
0: E, apropo de cărțile în aer, ar trebui astăzi, uite, de la prima ora dimineață, să le mulțumim tuturor profesorilor, învățătorilor, educatorilor.
5: Ce au mai făcut?
0: Astăzi este ziua mulțumeștei unui profesor, unui dascăl, cum s-ar spune.
5: Am înțeles.
0: Unui domn trandafir, da. Unui, înțelegi?
5: La deci... cârnați?
0: Da. La mulți ani, da, așadar.
5: La mulți ani.
0: Și vă mulțumim, într-adevăr, uite, gândurile noastre frumoase merg către voi, evident, oamenii ăștia și aia importanți, care ne-au învățat ceva important, zic eu, de la gramatică până la, să zic, matematică.
5: Nu zic.
0: Mă rog, și matematică.
5: Și printre altele și matematici.
0: Așa.
5: Sunt mai multe, nu le-ai ajuns una singură.
0: Ne-au învățat și lecții de viață, primele lecții de viață. Da. Le-am învățat de la profesori, educatori.
5: Și a fost pe ProTV.
0: Așa.
5: De viață, de la 3.
0: Continuă pentru ea care au ratat primele lecții.
5: Nu, trecut la școală, dar
0: nu vrem să fim răutăcioși așa de dimineață, dar e o emisiune bună. Nu vorbim despre emisiunea. Nu. Vorbim despre lecțiile de viață pe care le-am învățat, iată, de la profesori.
5: Și mai sunt unii care au și școala vieții.
0: Asta e cea mai bună. Școala vieții acum se face și online, pentru că a fost o perioadă în care nu s-a putut ieși din casă, exact, și se făcea școala vieții online. Și școala de șofer se făcea online la un moment
5: dat.
0: Să vede ce avem în trafic astăzi. Da, îi salutăm pe toți, dar în mod special toți profesorii care și-au bătut capul cu noi de-a lungul timpului.
5: În mare parte degeaba.
0: Da, apropo de asta... Există replici de-astea de v-a rămas în cap de la profesor, gen, băi, învață-mă, pune-mă una pe carte, că nu pentru mine înveți.
5: Da, cum?
0: Și celebra când se trântea ușa de perete așa, scoate-ți o foaie de hârtie.
5: Da.
0: Mă, ce a făcut mă ăsta?
5: Doamnă, stați un pic să vă explicăm, deci fiți atentă. Unii au chiulit și noi am rămas. De ce vă răzbunați pe noi? Da, aia sunt cismigiu, joacă table. Șase cretine au rămas. Păi zice, da, voi sunteți spărgători de greu. Ia scoate-ți o foaie. Voi
0: deci sunteți spărgători?
5: Deci trebuia să fugim și noi? Că fugim dacă e. Dați-ne răspuns un minut și nu ne mai vedeți.
0: Răspuns corect era da. Că dacă plecai și tu, se ducea în cancelare doamna sau domnul profesor, dar stăteau acolo liniștiți și așa pentru 5-6 care au vrut să spargă rândul, cum se zice, să rămână, noi nu chiulim. Ma... Da, deci scoateți o foaie de hârtie. Dacă aveți vreo vorbă de asta, de v-a rămas pe suflet și în minte și oriunde de la profesorii pe care ați avut, v-a rămas în cap până astăzi, dați-o repede. Dați-o repede pe WhatsApp
5: 0722 20 60 20. Pentru cei cu școala vieții, 2 e ca lebăda. Gâtul de lebădă, 6 e un covrigător, 0 e un gras rotund. Care... Deci 20-60-20.
0: Ar trebui să vorbim, pentru că uite, s-au închis, mă rog, s-au închis. Urmează acum să închide școlile pentru o perioadă. Așa, o să se înceapă renovările cu o săptămână înainte de anul școlar, în toamnă. Ca de obicei, adică e lucru, știți, se întâmplă.
5: 311 școli în București, niciuna construită după 1989. Când l-au împușcat pe sită în 89, erau 311 școli. Astăzi, în 2026, sunt 311 școli. Am mai făcut un primare, o jumătate școală undeva, pentru că avea un cartier făcut de dumnealui de blocuri. Dar e un apendice la o școală.
0: Deci câte au fost înainte?
5: 311.
0: Și astăzi?
5: 311.
0: Bă, bine că n-au demolat niciun.
5: Da, bine.
0: Hai să vedem partea plină a paharului.
5: Aș vrea doar să spun că... Pe timpul domniei lui Spiru Hareț a ridicat 2963 de grădinițe și școli și puțin mai înainte, că dumnealui era pe la 1900, pe vremea lui Alexandru Grigorie Ghica, ultimul domn domnitor al Moldovei, s-au făcut 63 de școli. Mm. pe ultimul dobitor al Bucureștiului, ultimii dobitori ai Bucureștiului, de 1989 până acum, nu au construit nici o școală. Știu că o să sară lumea și după, da, o să sară. Nu. Nu vorbim de recondiționarea unei școli, de construirea a două încăperi, o școală de la zero. Un singur primare a făcut un apendice la o școală, la Victor Brauner, pentru că își făcuse un cartier și în momentul în care ți-a vândut blocurile, a zis, avem și școală. Domnul Becali face o biserică, a făcut o biserică particulară și domnul primare a făcut o școală de stat.
0: Bun, astăzi le mulțumim tuturor profesorilor. Ce vorbă de la profesor ți-a rămas în cap până astăzi? Scoate o foaie de hârtie, Corina.
4: Da, mie profa de biologie mi-a rămas în cap. Mi-a dus prima dată în laborator, era plin de faianță, frumos. A zis... cum să zic așa, dracii vă găsește dacă scriți pe faianță,
5: iată,
4: dacă muzgăliți.
5: Iată, v-a primit cu brațele deschise.
4: Da. Primul lucru pe care l-a spus, clasa 5-a. Da.
0: Tema, nu să facem pauză, Cipriene.
5: Da.
0: Bravo.
4: Da.
0: Mai rău și astea are plecile.
4: Scrii cu picioarele.
0: Da.
4: Cu picioarele.
5: Unde ai făcut alfabetizarea?
4: Da.
0: Da. Deci dați-ne mesaje în continuare, pentru că mai avem și alte semnificații. Vă mai zic una, ca să știți cu ce porniți la drum. Mai este și ziua mondială a crocodilului.
4: Iar?
0: Păi ce a mai fost?
4: Păi n-a fost săptămâna trecută, iar
0: nu crocodil. Nu eram a crocodil. Dizonaure erau
4: săptămâna.
5: Dizonaure. Păi da, nu a fost dizonaure.
4: Parcă e fiecare zi ziua crocodilului.
5: Acu crocoda. La mulți ani și la toate poșetele.
4: Exact.
0: Crocodilii, de fapt, da.
5: Deci, să ne aducem aminte de faimosul banc de pe vremea lui Ceaușescu, probabil cel mai bun banc din istorie, pe care astăzi nimeni nu-l mai înțelege. Ionel că zboară cioara, aia că zboară porumbelul și Bulă că zboară și crocodilul. Și a zis, Bulă, crocodil zburând, n-am văzut niciodată, dar ce-i mătă, ce-i tactul? Și a zis, tata, la securitate, zboară și crocodilul, dar un pic mai razant, așa cum a zis.
4: Mai
2: dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
8: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată.

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
5: Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the music.

0: Deschisă dimineața la Kiss FM la 7:27 de minute, aceeași dimineață de 17 iunie, miercuri, zi de miercuri. Pentru cei care ați pornit puternic spre weekend, mai aveți un pic. Stai două secunde, numai un pic că e butonul.
1: Azi tineretul a pornit pe weekend, Ciprian, de câte ori să vă zic? Miercurea să începe,
0: am zis, mă.
2: Mamă, 8:00, 8:15. Dar ce le face, bă, frate?
1: Păi le faci.
2: Ce le
1: le
2: face,
1: taie,
2: bă,
1: le prepară.
0: Le comandă micul dejun la noi, ca să știți, da. De asta se întâmplă acum la 7:28 de minute.
1: Da. No,
2: au două mâini stângi.
1: Păi până le fac, mă, cătă, până le taie, până le prepară.
2: 8:28, dar le naibii că-s făcute deja, doar
1: n-auzi,
2: le pune niște sos.
1: Nu-i sunt ei de vină, oamenii ăștia, curieri.
2: Prin țar.
0: Bine, ar fi putut să ne aducă astăzi Corina sandwich-urile alea, care tot zicea de-a lungul timpului.
1: Doamne, m-a scăpiat.
2: Da, băi, deci
0: cinițele de parizer și acum ne gândim la ele. Dar mă rog, hai să revenim la
1: mâine,
0: asta că ne gândim. Atent,
1: mâine nu vin, pentru că...
0: Faci dințele de parizer.
2: Faci dințele parizer.
1: Nu, mâine nu vin, pentru că trebuie să mă la premiere.
2: Da. Iartă-ne pe noi.
1: Cu coronita.
2: Elimina Șoșoiu, bă?
1: Da, clasa 0. Da.
2: Ajutătoarea.
1: Ajutătoarea, da.
2: Ajutătoare, ce da. Zero. Ajutătoare.
1: Așa. Și
2: o să termin la 19 ani jumate, a 12-a, știi, da?
1: De ce?
2: Păi dacă are ajutătoarea asta?
1: Păi tocmai că

0: am dat,
1: i-am pe vremea și la 19 ani jumate, are bărbini până la podea.
0: Tocmai de aia l-am dat de mic la școală și i-au furat, că m-am apucat acum, dracii, i-au furat un an de copilărie, o să-l termine până la 18, cred.
1: 19 ani are toți, bea, fumează, căsătoriți toți, vii la școală cu copiii. La 19 ani jumate ești nebun și pica ai noștri se căsătoreau.
2: Da.
1: E tot bărboș, zice, părinte, da. Nu-s părinte, zice, s-a 12.
2: Până banchet de clasa 12, mai te duce la o nuntă.
0: La un botez.
2: La un botez în primul an de facultate.
0: Da, nu încurajăm.
1: Păi ce să încurajezi ca 18 ani, numai ce să încurajezi tu?
0: Păi da, dar totuși...
1: Ce mai încurajezi?
0: Mami, părinți,
1: cine? Corino Aico.
0: Da, în sfârșit.
1: E pe picioarele lor.
2: Da.
0: Așa.
2: Deci astăzi, pentru că este ziua mulțumește unui profesor, am cerut mesaje de la voi și au venit, vă mulțumim pentru ele. Hai să le auzim mai întâi, da? Să vedem,
0: da, să le auzim.
2: Ce
0: da.
2: Vorbe de-astea v-au rămas în minte, în suflet, întiperite acolo, pe care vi le spuneau profesorii voștri. Gen, nu pentru mine înveți, mă, ia scoate-mă o foaie de hârtie. Scriți, asta era cea mai bună.
1: Da, puneți mâna și scriți.
2: Da.
0: Da.
2: Ia, stai să auzi. Cine
3: hai
2: cer?
3: Să trăiți neapărat. Sănătate, bună de dimineața.
2: Să trăiți,
3: domn director.
2: Să trăiți, să trăiți.
3: Am onoarea.
1: Ești prea mare.
3: Mulțumesc, domnul Oprișan. Domne, model în viață sunteți pentru mine. Țărna Corinuța,
0: viața mea, sufletul meu.
3: Astăzi este despre domnul Oprișan.
0: Așa.
3: Dacă e cu mulțumiri, din inimă mulțumim, domnule Oprișan.
1: Frumos, mulțumesc, da.
2: Yeah.
4: Bună dimineața, vitaminelor!
2: Neața!
4: Expresia, prima condiție pentru a lua un examen este de a te prezenta, mi-a rămas din anii de facultate, de la doamna profesoară de statistică și m-am ghidat după vorba ei toată viața și nu numai la examene.
2: Bun,
1: bună. Ce frumos. Româna, să știți că statisticele sunt precum bikini. Mai mult ascund decât arată.
0: Da. Frumos, Cătălin, bravo. Tocmai ce te lăudase omul ăla înainte.
1: Din puțul de risipar al gândirii, dar și soiul.
0: Cătălin are două ramuri de memorie.
2: Bine, depinde, mă, că bikini pe vremuri erau de aia, deci veneau ca gen pantaloni scurți și acum sunt trei.
1: Merge și, adică poți să ieși bikini, mai mult arată decât ascund, merge și invers, mai mult ascund decât arată.
2: Exact, ca precum statistica.
1: Să nu uităm că bikini vin de la atolul Bikini.
0: Da. Bun. Și profa de la latină ne mai zicea, săraca, că o aduceam la disperare, ne zicea în felul următor.
1: Și făcea zilele mare.
0: Da, niciunul, nu eram nici măcar de 7. Și ne zicea, mă, copilași, eram 28 de fete în clasă și 4 băieți, ceva de genul ăsta. Fetelor ne zicea. Și, mă rog, băieți.
1: Da. Ea vorbeau toată ziua de jeți.
0: Da, da. În viață trebuie să fii, nu să excelezi, trebuie să fii mediocru ca să reușești. Da. Pentru că nu te ajută la nimic să excelezi în timpul școlii. Așa ne zicea ea atunci, bă. Dar trebuie să acumulezi cât mai multă informație și mai ales școala pe care am făcut-o noi era mai mult cu de-asta, mate, română.
2: Un fel de școala vieții,
0: materii care nu contează. Ce nu contează, da. Și ne zicea mereu, nu trebuie neapărat să excelați la școală. La școală trebuie să fiți mediocri, să excelați ca oameni.
1: Frumos, da. Mă. Și uite, de la profa de latină nu ți-a rămas, de exemplu, primul careu de cuvinte încrucișate din istorie? Sator arepo tenet opera rotas?
0: Nu.
1: Indiferent cum îl scrii, ia un pic scrița cu, pune pe foaie sator.
2: Dar zi repede ca să notăm
1: sator
2: repede.
1: Sator arepo tenet opera rotas, adică olarul ține opera pe roata olarului.
0: Frumos.
1: Indiferent de unde îl citești, de sus în jos, de la stânga la dreapta, de la jos, de la pe verticală, pe orizontală, e același lucru.
0: Frumos,
1: sator arepo tenet. Adică să mai și învățăm ceva, nu numai sămânță,
0: nu,
1: să spui până la
0: meciu. Probabil că n-o fi zis, dar...
1: O fi zis.
0: Nu s-a prins.
2: Cine? Ăla din prima bancă, ăla din ultima nașă.
1: Un ochelariș gras.
2: Da, nu, aveți ceva cu ochelariș.
0: Nu, că nu ne-am dat seama că... Nu se vedea pe tine.
2: Ia.
5: Bună dimineața, vitaminelor.
2: Neața.
5: Aveam o profesoară în școala generală, nu doar că trântea ușa. Trântea ușa, arunca catalogul spre catedră până atingea catalogul catedră, avea deja probleme descrise pe tablă. Luați și scrieți!
0: Aolo, da, asta cu aruncatul catalogului. Da, de la ușă l-aruncau.
2: Da, mă, acum las și voi partea plină, pentru că am scris ziua mulțumește unui profesor, nu...
0: Păi ce să mulțumesc, mă, dacă n-am cui?
2: Yeah.
6: Doamna profesoară de psihologie Tabu, de la Liceul Metalurgic din Slatina. Respectând pe alții, respectați pe voi și
1: frumos, frumos.
2: frumos. Așa, da.
1: Ia. Frumos.
7: Dirigintele meu, profesorul de matematică Vrânceanu, avea o vorbă. Mergeți și vă tundeți. Nu veneai tuns la școală, te întreba de ce nu te-ai tuns. Păi n-au luat părinții banii. Și când o să ia părinții banii? Păi săptămâna viitoare. Zice, vină încoace. Ia acolo bani. Și îți dădea o fisă de 3 lei. Păi domnul diriginte sau tovarășul diriginte, tunsul e 10 lei. Nu, bă, 3 lei e un ras.
1: Așa era. Ce bun, da.
8: Bună dimineața, Cătălin mă numesc, profesor de filozofie din fostul liceu 27, actual Octavul Licescu, de filozofie. Subliniez că așa vrea mușchii mei.
1: Bun, așa a zis și Kant. Da. Emanuel așa zice.
2: L-a citat, mai practic. Da.
1: La tribunalul sectorului 6 era unul așa și zice, domnul judecător, nu mi se pare normal, zice, eu să stau aici și a boxa acuzațiilor. Și ăla gras brunet, ăla din primul rând. Ăla mi-a fost mie profesor, zice. Ăla m-a învățat pe mine meserie, ăla e liber. Ăla de acolo zice, lasă-mă, că meseria e brățară de aur. Și ăsta zice, o fi, dar până una alta a nivelei de oțel.
2: Olo! Bine, vorbele astea înțelepte cu brățară de aur și că tot în România e și asta, că meseria e...
1: brățară de aur.
2: Și meseria se...
0: fură.
2: Deci, voilà, că e simplu, deci, deci brățara de aur se fură.
1: Trebuie să-i fur brățara lui de aur ca să o furi.
0: Avem multe
1: Padaroxuri. Asta e viața, da? Asta e cum se cheamă.
0: Mofisme.
9: Aveam o profesoară la istorie în gimnaziu și spunea, n-ai învățat? Te fac bazorelief?
1: Pe felie. Da. Mamă, n-ai învățat, te fac basorelief.
2: Și mai era una. Cine n-a învățat să stea liniștit, că se vede imediat.
1: Da.
2: Înțelegi? Adică stați la locurile voastre. Hai, bună dimineața și la mulți ani tuturor.
1: Sănătate.

0: deschisă dimineața la Kiss FM la 7:42 de minute. Să știți că printre alte semnificații ale acestei zile din calendarul nostru cu buze roșii, să nu ratăm și să uităm,
1: da,
0: Sfântul Strudel cu mere.
2: Oh, e ziua lui astăzi. La mulți ani la toți strudelii cu mere.
0: Să ne bucurăm de strudelul cu mere în această perioadă, dincolo de ziua mulțumeșterii unui profesor, unde iată, cu această ocazie, cei mai mulți prieteni ai emisiunii și-au adus aminte de ce le spuneau.
1: Da.
0: Profesor.
1: Și de tovarășa Floricica mea, m-am să aminte, nu era profesoară, era învățătoare. Cum ne bătea ea, nu ne bătea nimeni.
2: Cum adică?
1: Da, ne bătea de desnopea. Avea mai multe metode. Prima, una dintre metodele favorite se plimba, și acum țin minte, printre bănci și ne înțepa cu, în pernuțele degetelor cu stilou. Asta a fost una dintre ele.
2: Metoda Petrache Poenaru.
1: Da,
0: ai pățit, tu ai fost la o școală normală?
1: Da, la o școală normală, de normales. Cum ar zice așa.
2: Nu.
1: Apoi mai avea o metodă favorită. Pe băieți îi ridica de perciuni din bancă, îi ridica de jos. Și după aceea cu o viteză uluitoare. Deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Jap de trei ori.
2: Da, metoda adică,
0: levitații,
1: da.
2: Metoda Dumbo se chema.
1: Da. Apoi metoda
2: levitanța.
1: Da, apoi metoda arătătorul mai era. Ne scotea la geogra la tablă, întindea harta aia. Eram toți, aveam mai multe tipuri de hărți. Harta economică, harta
0: ce
1: nu știu de care,
0: mă, da, cu
1: hidrocentralele, cu așa,
0: da,
1: așa și mai departe. Ne scotea și ne altoia de la, ea stătea jos la catedră și ne altoia cu bățul ăla, cu arătătorul, de la distanță.
0: În despicătură,
2: în despicătură.
1: Da, doar cu vârful. Și zicea, dă-te mai încoace, dă-te mai aproape. Că nu-ți fac nimic.
2: Da, uite ce oameni.
0: Asta e
2: da,
0: bună,
2: da,
0: că nu-ți fac nimic.
1: Că nu-ți fac nimic. Da.
0: Cea mai bună.
2: Adevărul am derbedei pe străzi.
1: Da, păi fix asta îmi doream în viață, să mă trezesc la 4:30 să fac cu voi două emisiune. Am zis, de mică
2: da,
1: eram,
2: zis,
1: de mică eram fiartă.
2: Ce vrei să te faci, Corino, când o să fii mare?
1: Da. Da. Să stau cu doi derbedei și să mă trez la 4:30.
2: Că uite
1: da,
2: ce ai ajuns.
1: Da. Și mai avea metode, era plină, era foarte ingenioasă.
0: Da, asta cu rigla când dădea cu muchea.
2: Da,
1: da, da.
0: Cantul,
1: da.
0: Cum se numește?
2: Rigla Clipton și Napoleon Hill.
0: Da. Și asta mai era, da.
1: Da, și mai era și metoda capul la un moment dat, nu știai cum, dar îți venea fruntea de banc.
2: Da.
1: Asta era la fete. La băieți era, v-am zis, metoda, cum ai zis, Dumbo. Da.
2: Dumbo,
0: da. Dar cred că pentru un profesor care a prins și vremea aia și a prins un pic și din vremurile de acum, e complicat să se adapteze rapid așa.
1: Este
0: nu mai voie să mai...
1: Da. Bine, mai... acum, ca să fiu sinceră, am auzit de niște cazuri în școli.
2: La
1: da,
2: noi nu era chiar așa. Adică la noi, de exemplu, sâmbăta, noi nu l-am văzut niciodată pe proful de lucru manual, pentru că era un restaurant foarte mișto la 150 de metri în linie dreaptă. Nu, ne lăsa, ne punea bască pe cap,
1: așa,
2: halat, și făceam umerașe pentru compania Nufăru.
1: Ce frumos!
2: Pe școală era și nu-l vedeam niciodată de la 9 la 12, când venea la 12 era cel mai bucuros om de pe planetă.
1: Era trotin.
2: Dacă aprindeam un chibrit, ardeam ca șobolănică, ardea toată școala, care era veche, era 1884 făcută.
0: Da.
2: Noi îi mulțumeam și așa ne-am petrecut 5 ani, 4
1: la
2: ani
1: noi,
2: de zile.
1: La noi, profa de English era...
2: Păi nu
1: era...
2: poți să vorbești, pe vremea n-aveai voie să vorbești și trebuia să te matrafoxezi înainte ca să poți vorbești engleză, că se facea rusă și franceză.
1: Da,
0: Catalino,
2: dime.
0: Pregătește-te, rog, cartonașul roșu, că acum vin meseriași, adevărații meseriași, pe care îi premiem cu niște, evident, așa ce ne avem și noi la îndemână, în câteva momente.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta renovez cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
9: Nu cet.
10: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
11: Televea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
14: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
17: Rămâi pe kissfm.

0: restaurant ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Câștigă cu Fru!
2: Tu de ce ai luat 3 cafele?
3: Una pentru mine
2: și celelalte două
3: pentru energia de câștigătoare!
4: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm.
8: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: dimineața, bun găsit la știri. Accident grav pe DN6 în județul Giurgiu. Două persoane au fost transportate la spitale din capitală pentru îngrijiri. Unul dintre șoferi în vârstă de 60 de ani a fost preluat cu elicopterul SMURD. Celălalt a fost transportat cu ambulanța. Accidentul a avut loc în zona localității Valea Plopilor, iar circulația este îngreunată și la această oră. Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cauzele producerii acestui accident. Adrian Veștea insistă, premierul desemnat spune că va continua negocierile cu UDMR, deși maghiarii au decis ieri să nu îi voteze cabinetul în Parlament.
1: Stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie, veți ști exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule, eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată, aceea de a constitui un guvern, voi face tot ceea ce stă în putere, după priceperea și pregătirea pe care o am.
0: Anterior, PNL a anunțat fără echivoc că nu susține un asemenea guvern, iar USR l-a acuzat pe Veștea de trădare și a dat de înțeles că, de asemenea, nu îl va susține la votul din Parlament. Mii de sindicaliști din educație ies astăzi în stradă nemulțumiți de proiectul pentru noua lege a salarizării. Aceștia vor protesta în fața guvernului, dar și la Parlament. Sindicaliștii reclamă că prevederile condamnă profesorii la sărăcie. Acțiunea este organizată de Federațiile Spiru Haret și a Sindicatelor Libere din Învățământ. Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate la proteste. Bacalaureat diferențiat din 2030. Examenele vor fi adaptate specializării și alegerii elevilor. Ministerul Educației a trimis ordinul spre publicare la Monitorul Oficial. Între schimbări, matematica nu va mai fi probă obligatorie la profilele tehnologic și științele naturii. Religia apare ca testare opțională, la fel și verificarea la două limbi străine. Primii care vor da noul tip de bac vor fi elevii care intră în clasa a noua toamna aceasta. La sport, Lionel Messi scrie istorie la campionatul mondial. Argentinianul a marcat un hat-trick dimineață în victoria Argentinei, scor 3-0 cu Algeria. A fost prima triplă la un mondial din cariera fotbalistului, dar și a 11-a sa la națională. Messi a mai doborât o bornă. A devenit primul jucător care a luat startul în 6 ediții diferite de Cupa Mondială. În plus, l-a egalat pe germanul Miroslav Klose la numărul de goluri marcate, 16. Tot dimineață, Norvegia a câștigat cu 4-1 meciul cu Irak. Aseară, Franța a debutat cu o victorie în grupe, 3-1 cu Senegal. De la această oră se joacă Austria-Iordania în grupa J, scor 1-0 pentru austrieci. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Și în capitală va ploua, dar din a doua parte a zilei. Până atunci, vremea va fi plăcută în București, cu cer mai mult senin și o maximă de 30 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 19 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: noi aveam solo se vive un ave.
1: Si.
0: Noi cu tot cu solo, dar era... Bun, 8 și 7 minute la dată ceasul, am intrat într-o nouă oră la Deschis dimineața, oră în care, evident, avem și concursuri. Da. Nu doar varietăți muzicale, cum era pe vremuri, dar avem și concursuri. De unul ne preocupăm chiar acum, dacă sunteți pregătiți.
1: Suntem.
0: Suntem. Să vedem meseria și adevărați. Ai cartonașele roșii pregătite?
1: Totul, fluierul, tot.
2: Fii pe fază la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze. Arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
1: Hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi.
0: Să vedem,
1: dar
0: să vedem.
1: Dar așa, în sens figurat. Adică ți-l acorzi tu, așa, în aer, cum ar fi, nu? Da. Chiar nu vii cu cartonașul roșu.
0: Te lauzi cumva.
1: Exact. Adică cine a montat ceva invers? Cine a dat gaură unde nu trebuia? Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun? Sau cine a zis, lasă-mă că mă pricep eu și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Ei bine, intrați pe kissfm.ro și acolo și-a spuneți-ne o frază, o fază, o ce vreți voi memorabilă de pe șantier, pentru care ți-ai acordat singur cartonașul roșu direct. Dar nu așa degeaba. Sica premiază zilnic 3 Sicampioni cu seturi din generația de aur. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Ce înseamnă seturi? Ia întreabă-mă tu, Cipriene, ce înseamnă?
0: Ce înseamnă seturi de Sicampioni?
1: Ei, iată, o minge ediție limitată Pasadina 94, un parfum Pasadina 94, când Gicuță Hagi stătea cu mâna pe inima sufletului și băteam Argentina și toți aia, și tricou ediție limitată generația de aur Pasadina. Cu Sica nu iei cartonașul roșu. Și am zis așa, oamenii adevărați meseriași din ciclul Meserie Tehalesc ne-au lăsat niște mesaje. Și zice așa, cel mai mare meseriaș sunt eu. Am vrut să înlocuiesc cada de la baie și am ajuns să renovez toată baia, stricând țevile de apă și scurge. Ei, lasă, Cătălinuș. Cătălinuș 942 în coadă, oricum trebuia mama renovată.
3: Exact.
1: Nu-ți fă probleme, că era veche, era... Eram în plin proces de renovare la casă și soțul îmi trasase ca primă sarcină de lucru, în paranteză. Asta după ce mă tot lăudase că eu pot orice, că doar am lucrat cot la cot cu frații mei, s-a astupt toate găurile defecte, spărturi, etâcât din pereți. Și chiar asta am făcut, încât eram tare mândră de mine că astupasem tot. Numai că atunci când soțul a venit să vadă și a pus mâinile în cap, cică, astupasem și găurile pentru dozele de aparat și dozele de ramificație pentru curent. Zice Maria 554 în coadă. Astupasem, ne-ai zis mă să astup
0: tot? Da.
1: Dacă nu astup de cele lăsate, ne-am zis că erau prinzele și alea. Ei, lasă că le găsim. Bună. Soțul meu merită cartonașul roșu. A făcut canal pentru țevile de la centrală prin bardoseară cu flexul, crezând că ajunge în baie. Și nu a ajuns. A luat-o de la capăt. A doua oară i-a ieșit. Nu vreți să știți cât praf a fost. Zice și Elena 020 în coadă. Iată 3 Sicampioni.
0: Adevărați, bravo, felicitări.
2: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii Sicampion și câștigă cala mondiale. Kiss
4: FM. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
6: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: La HealthNet, vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Nucet.
12: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm Extifense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Mai Oșan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom,

0: Flow.
1: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
2: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
1: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de

0: în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi. Kiss in the mix.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
7: Se pregătește micuța emisiune.
8: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
9: Corina a venit la ore suplimentare.
8: Am fost obligată.
7: Mie place la radio că veni și mâncăm.
9: Să continuăm!
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back to the music. Back to the...

0: asta începe o nouă zi chiar și la ora asta, 8:22. Mai sunt oameni care s-au trezit mai târziu. Ce sunt? Da. Suntem noi invidioși,
1: da, de ce s-au trezit mai târziu?
0: E, asta e altă întrebare, da.
2: Asta s-a uitat la Argentina cu Algeria. Da, aia.
1: Și cât a fost?
2: A bătut.
1: Cine?
2: A luat trădătorul cu 3-0. A dat trădătorul toate golurile.
1: Păi...
0: Ha. Tot ce s-a dat pe teren, el
1: și
0: le-a.
1: Și încă mai șucării pe el? Hai mă, cătă, că a trecut atâta timp, nu? Lași și de la tine.
2: A fost dezamăgirea prea mare pentru ce a fost între noi. 17 ani de iubire.
0: Scuze.
2: Cristi, ăla.
0: Era alt.
1: Da.
2: Aș vedea să mergem un pic până în Târgul Iovului. Până la Craiova.
0: Acum?
2: Acum, în rubrica sugestiv, intitulată...

0: Probabil că toți cei care ați fost pe un stadion din străinătate ați văzut că vagabonții fac ieșirea prin magazin oficial al clubului. Păi după ce vizitezi tu muzee, după ce vizi rămâi cu gurile căscate, s-a tras 100-150 de cocostici din buzunăraș. Și un tricoa și un plastic.
1: Un suvenir frumos, un preloc.
0: Ei bine, pentru că suntem la rubrica, asta este lume-lume. Da. Pentru că suntem la rubrica Românie-Românie, în partea cealaltă, da, se face exact invers. Nu e

0: bărbat de 49 de primăveri, le-a îngrădit accesul locatarilor în bloc. A zis: eu sunt proprietarul de drept
1: al acestei
0: frumoase alei.
1: Da.
0: Polițiștii au întornit un dosar de penal pentru tubulare de posesie și continuă cercetările. Omul concret, ca să nu mai lungim, accesul către clădire a fost blocat cu un gard și cu un lacăt. În aceste condiții, cei aproximativ 20 de locatari ai imobilului ajung în apartamente, traversând magazinul aflat la parterul blocului.
1: Da.
2: Practic le-au făcut o cămară, măi.
1: Le-a făcut o favoare.
0: Păi s-a blocat accesul cu un lacăt și în spatele lacătului intrarea blocului s-a mai montat un gard, a declarat unul. Vecinul acuzat susține că terenul îi aparține și că măsurătorile cadastrale, o mare intabulare cadastrale de tot, realizate recent, îi confirmă dreptul de proprietate. Întrebat dacă este aleea sa, terenul sau, acesta a răspuns da și timp de 15 ani de zile plătim. Din păcate, de exemplu, ambulanța nu a putut ajunge la o locatară.
1: Asta e mai nasol,
0: aici nu mai facem caterincă. Părțile s-au dat reciproc în judecată.
1: Da.
0: Litigiul privind terenul a ajuns în instanță. Proprietarul a blocat accesul. Locatarii se judecă reciproc cu băiatul care așa. Au spus locatarii că vor solicita o ordonanță prezidențială. Păi și Dănic, domnul are problemele pe care le are, stă să dea accesul de intrare în bloc în Craiova.
1: Să nu vorbim de...
0: cap.
1: Da.
0: Pentru redeschiderea accesului către bloc. De cealaltă parte, bărbatul care a montat gardul susține că deține documentele necesare ce îi atestă proprietatea.
1: Măi, alea lui, e alea lui.
0: Tată, e alea lui, nu-i blocul lui.
1: În plus de asta, care ui să cumpere o pâine? Care ui să iei o apă?
2: Da, mă, du-te până jos, mamă, ia și tu.
1: Pompierii aia n-au venit unde așa, s-au încurcat în pungile de chipsuri. Terminați cu prostiile astea. Omul ăla vă face un bine. De ce sunteți atât de fierți pe el? Nu? Adică...
0: Nimic.
1: Vezi o apiță, o iei. Vezi o ciungă, o iei.
0: Oricum ai nevoie.
2: Oricum ai nevoie. Ai de baraua plină sau, mă rog, cine ce mai așa, da? Plus că dacă le țin de bara, riscul e să expire. Că nu ai tot timpul să te uiți.
0: Proaspete de la om
2: direct.
0: Asta,
1: cum
0: ești
1: în bloc, intri în magazin.
0: Orgoliul oltenesc.
1: Da.
0: Nu se poate așa ceva. Totuși, mulțumim pentru această frumoasă știre pe care am grupat-o în rubrica sugestiv reintitulată.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Efectiv nu interesează pe nimeni, nici pe cele 6 persoane pe care erau interesate până acum, pentru că 2 dintre ele au intrat în vacanță. Deci mai sunt doar 4 persoane care sunt.
3: Au predat manuale,
2: 2 persoane sunt interesate de acest lucru. De fiecare dată când mergeți la mall-ul ăla din sus de la mine, din țețe meu, de acolo, la Marili, de la granița dintre...
4: Cum a zis Shakespeare?
2: Da.
4: În celebra, da.
2: To be or not
4: to be, a fi sau nu fi.
2: A fi sau așa. Trebuie știut că acolo pe 17 iunie 1910, adică în dealul Cotrocinilor, la aerostație, cum se zicea, una dintre cele mai mari personalități pe care le-am avut, de care iarăși nu vorbește nimeni, Aurel Vlaicu, a reușit să suie la 4 metri de sol. S-a înălțat la 4 metri de sol. Mulțumesc, iată, am fost, eram acolo și am și înregistrat cu
3: de
2: reportofonul.
3: Unde și te oprișe?
2: Păi am fost acolo.
3: Ah.
2: 50 de pași bărbătești a mers el cu avionul, cu aeroplanul ridicat la 4 metri de sol.
4: Practic la țopăia, de fapt. N-a stat chiar.
2: S-a decolat prin forțe proprii, ca la bagabonția de frații Wright. L-au împins unii, mai îl catapultau cu o catapultă cu... Dar el, Vlaicu, Aurel Vlaicu, a făcut asta de unul singur prin forțe proprii. Primul care l-a îmbrățișat, sau printre primii care l-a îmbrățișat, a fost viitorul rege al României, principele Carol al II-lea, care a urlat: "Ai zburat, Vlaicule, ai zburat!" Pentru că domnul Carol a fost unul dintre susținătorii lui. Și el a spus așa foarte frumos: zburase 4 metri, se înălțase 4 metri de la sol. Nu râdeți, că vă dați seama ce însemnau 4 metri acum 115 ani și să mergi 50 de metri așa lung. Și el a zis așa: nici alpii nu mi-i închipuia mai înalți ca înălțimea la care mă ridicasem eu. Dar el se ridicase 4 metri, dar părea ceva uriaș.
3: Înălțime mare, da.
2: Da. 17 iunie 1910 la aerospație, acolo și-a frumos în dealul Cotrocenilor. N-a vrut să forțeze pentru că motorul i-a cerut mai multă benzină, a pompat mai multă benzină și a zis: tăticule, ajunge 50 de metri, să nu cumva să se întâmple altceva. După Statele Unite și după Franța, trebuie reținut faptul că în 1910 deveniserăm a treia țară din lume pe teritoriul căruia se urcase în văzduh un aparat original, atenție, construit și inventat de un român, de un suflet local. 17 iunie 1910, când vă duceți la o șaormă să vă mai cumpărați o toală, să mai luați un perfume,
4: acolo,
2: mai întâlniți așa, să vă uitați așa puțin în sus, să ziceți: ai zburat, Vlaicule,
3: Aurele, să trăiești.
2: Aurele, să trăiești, da?
4: De ce nu fiți numit, nu știi?
2: Păi n-a putut, că
4: molul ăla așa trebuia să numească.
2: Nu înțelegea nimeni nimic. Credea că e muzeu de aviație.
3: Muzeu.
2: Lăsați așa. De 17 iunie 1910, Aurel Vlaicu zboară cu A, Vlaicu No 1, că era numărul 1, da? A mai fost prin otopeni la aeroport, l-au pârlit. L-au dat jos și de acolo și l-a făcut surcele.
3: Avea unul.
2: Era când intrai la plecări, la acolo, a făcut surcele, au făcut un grătar ceva în spate.
4: Olios, Doamne. Hai că ne ocupăm și de...
2: Sănătos.
4: Ne ocupăm și ne preocupăm și de concurs. Ai cuvântul. Cei care v-ați scris, atenție la telefon, că nu se știe pe cine cursul. Eu te vin. Avion.

0: acum se întâmplă la 8 și 39 de minute. Adriana este cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Sărna!
0: Ce faci tu, Adriana?
2: În acest moment încerc să mă parchez. Sunt într-o parcare din Ungaria și, din păcate, nu am găsit loc.
0: Oh, bun. Rămâi acolo unde ești. Ai, mă rog, vorbești cu handsfree, da, bănesc? Dacă ești la volan.
2: Da.
0: Bun.
2: Da.
0: Da, puțin atenție, trage pe dreapta, nici nu știu ce să zic, că tu știi exact ce vezi la fața locului,
1: poate,
0: dar din motive de siguranță...
1: Poate că ai pană,
0: Trage pe dreapta, pune avarii ridică.
2: Banda de...
3: Hai să-i dăm repede atunci, că...
0: Hai să ne grăbim un pic atunci, ca să nu te... Da? Fii atent, avem 10 întrebări pentru tine, știi regulamentul concursului, 10 secunde pentru fiecare răspuns, răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: A. De la Adriana, normal. Că doar nu te deranjam degeaba.
2: Super.
0: Da? Fiecare răspuns corect valorează 10 euro. Poți câștiga 100 de euro. Ajută-mă, oprișene, încurcă-mă, Corina.
2: Ok.
3: Bun, clar, dăm drumul.
0: Hai să începem.
3: Da. Prima întrebare, litera A. Este responsabilă pentru miere.
2: Albina.
1: Bravo. Perfect.
3: Indicație tipărită în partea de sus a unei foi de hârtie sau a unui plic, cuprinzând numele, adresa și așa mai departe.
2: Adresă.
0: A? Hai că e aici pe o... Păi o avei pe Corina.
3: Păi noi stăm degeaba aici? Nu puteți să te ajutăm?
1: Nu ne luăm banii luna asta.
3: Antet.
2: Antet,
3: știai.
2: Da.
3: Păi noi suntem aici degeaba?
0: Da. Hai.
3: Înaintea celor diesel și electrice, trenurile aveau locomotive cu...
2: Aer.
0: Zi.
2: Abur.
3: Bravo.
0: Aburele.
3: Ce folosește orice vas naval când oprește?
2: Ancoră.
3: Perfect.
1: Bravo.
3: Instrument muzical portabil cu burduf, claviatură și butoane.
2: Acordeon.
3: Bravo. Carte ce adună hărți, imagini, grafice și informații sistematizate după anumite criterii.
2: Atras.
3: Bravo. Loc ce păstrează o evidență a documentelor din trecut.
2: Arhivă.
3: Bravo. Persoană care se ocupă cu o meserie, cu o artă, dar fără a o exercita ca profesionist.
0: Dacă nu e profesionist.
3: Păi dacă nu e profesionist, înseamnă că este?
2: Amator.
3: Exact. Autorul poeziilor Zdreanță și Flori de Mucigai. Tudor?
2: Arghezi.
3: Perfect. Momentul zilei când soarele atinge înălțimea maximă pe cer.
2: Apus.
3: Păi sus de tot, când e soarele sus pe cer, înseamnă că ești la...
0: Corina nu și-a banii.
3: Corina nu și-a salariu azi. Amiază. Nu-i soarele la amiază.
2: Da.
3: Dar vezi de treaba ta, stai liniștită, chiar și așa 80 de cocostârci.
0: Ajunge, mă, de benzină, motorină, ce pui tu acolo, e foarte
3: 20
0: bine.
3: Și pentru Sfânta Zi de Vineri s-au făcut 1490 de euro, 80 de euroași pentru Adriana. Bravo, felicitări!
0: Adriana, mamă, dar
2: sunt
0: cu ce te ocupi?
2: Sunt pentru băiețelul meu care la rugămintea lui m-am înscris.
0: Bravo!
2: Să-i dau lui.
0: Bravo. Sine, cu ce te ocupi, mamă, Adriana?
3: A venit soacra.
2: Sunt șofer de camion.
0: Wow! Șofer de camion.
3: Bravo.
0: Bravo, felicitări.
3: Drumuri bune.
2: Da, mulțumesc.
3: Drumuri bune, colicuța.
2: Doamne ajută.
3: Să rămână.
4: L-ai jucat.

0: pretty boy.
1: Știi task-urile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
2: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
1: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
3: Avem un mic concursel.
4: Ce
3: în care luăm o primă, da, corporatreza, da, da. O primă, un bonus, o șampon să-ți pui în cap și să pun cele mai amuzante situații fără sens la serviciu, par inventate, dar nu, ele sunt 100% reale. De exemplu, ședința aceea convocată de managerul de manager, ședința ce este mega urgentă, e un must să intri
4: chiar și din concediu.
3: Chiar
4: da.
3: Și din concediu, da. Și apoi fix șeful nu mai dă join in la această ședință. Adică el nu mai intră pe Zoom, vă lasă pe voi sclaveții.
4: Vorbiți între voi, da, acolo,
3: să vorbiți mă voi între voi.
4: Da,
3: și el vine la sfârșit, 2 minute. Ați terminat, ați reușit să discutați tot ce aveați de discutat. Tu când ai zis la serviciu, asta chiar e fără sens, înscrie-te pe Kiss FM și reply all cu cel mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocniri de egouri, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Avem și un câștigător, nu?
4: Avem! Păi nu avem noi un câștigător.
3: Avem și un câștigător, da, care zice în felul următor.
4: Mihai se numește.
3: Da, neața vitaminelor. Cea mai amuzantă situație a fost când mi-am pus colegul să meargă de la 10, să meargă să ia 10 paleți de marfă și a stat în soare să-i încarce, iar la sfârșit, când să plece spre muncă înapoi, vede că îi scria mare pe factură, la 10 paleți cumpărați, transport gratuit.
4: Bravo! Adică, fără sens.
3: Da, fără
4: cum
3: sens.
4: Cum s-ar zice, da. Felicitări, Mihai, iată,
3: Mihai,
4: ai câștigat primul din această
3: dimineață. Ai câștigat primă de la Sens și șampon să-ți pui în cap un an de zile.
1: Fără Sens, filmul.
2: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta.
0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
13: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Rămâi pe chi.

0: Zalando. Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
4: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
5: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
4: Ai și asigurare de călătorie?
5: Mm-hmm, pentru toată familia.
4: Și dacă avem întârziere?
5: Stăm în Business Lounge.
4: Stai puțin, rate, asigurare, lounge, când ai rezolvat toate astea?
5: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
4: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
12: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
11: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
13: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Adrian Veștea anunță că depune astăzi lista de miniștri, dar și programul de guvernare la Parlament. Premierul desemnat a anunțat că în cabinetul său vor fi membrii din PNL și PSD, dar și nume pe care Eugen Tomac și le-ar fi dorit în executivul său. Întrebat aseară într-o emisiune TV ce nume va propune, Veștea a refuzat să dea detalii. A declarat însă că vrea să-l păstreze pe actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, pe portofoliu. Circulație închisă pe drumul expres Craiova-Pitești până mâine seară la ora 19. Sunt lucrări pe sensul spre Pitești între kilometrul 0 și nodul rutier Balș-Vest. Șoferii vor fi redirecționați pe DN65F, DN65 spre Pitești. Sensul spre Craiova rămâne deschis circulației. Restricții de trafic și în capitală, odată cu protestul sindicaliștilor din educație. Reprezentanții profesorilor se strâng în Piața Victoriei ora următoare, nemulțumiți de proiectul pentru noua lege a salarizării. Până la 20.000 de persoane ar putea participa, anunță Federațiile Spiru Hareț și a Sindicatelor Libere din Învățământ. Vor protesta în fața guvernului până la ora 12, iar ulterior vor pleca în marș spre Parlament. Astfel, de la ora 13, traficul va fi oprit progresiv pe traseul Calea Victoriei, Pod, Națiunile Unite, Bulevardul Libertății. Protestatarii se vor opri în alveola parcului Izvor. Campanie de informare lansată de Ministerul de Interne pentru părinți înaintea examenelor naționale. Rezultatele nu sunt mai importante decât siguranța și echilibrul elevilor, transmite MAI. Instituția atrage atenția că anual mii de copii trec prin emoții intense și temeri în timpul examenelor. Tinerii aflați sub presiune emoțională pot lua decizii impulsive, însă multe situații pot fi prevenite prin discuții, încurajări sau certitudinea că sunt acceptați indiferent de note. Elevii de clasa 8-a începe evaluarea națională săptămâna viitoare luni. Cei de-a 12-a vor da examenele scrise de la bacalaureat în 2 săptămâni. Amenzi de peste 200.000 de lei date de comisarii de la Garda de Mediu după controle în Delta Dunării. Între neregulile descoperite acolo se numără utilizarea ilegală a unor surse de apă, dar și deținerea unor exemplare protejate de sturion. În cazul unei companii, inspectorii au constatat că apele uzate erau deversate direct în Dunăre. Firma respectivă a fost amendată cu 100.000 de lei. Percheziții DNA în 8 județe din și în capitale la firme de curierat și livrare prin platforme online. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 50 de milioane de lei. Persoanele vizate ar fi înregistrat facturi emise de firmă fantomă și nu ar fi înregistrat contracte pentru câteva mii de livratori. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi și vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. În nordul, centrul, estul, sud-vestul țării și izolat în restul teritoriului vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. La munte, vântul va sufla cu putere. În capitală, ploi din a doua parte a zilei și o maximă de 30 de grade. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, și n-avem ce să facem, trebuie să vorbim despre Leonaș. Că vorba aia a bătut record după record. Toate golurile date în Argentina-Algeria, el le-a marcat, plus 120-150 de borne atinse. A devenit cel mai înetat jucător din istoria Cupei Mondiale, la 38 de ani și 357 de zile, vorba aia bate la ușă o nouă garoafă în șiragul primăverilor, care a reușit să marcheze un hat-trick, adică toate cele 3 goluri. Are 200 de prezențe la naționala Argentinei și a devenit primul jucător din istorie cu 6 prezențe la un turneu final de campionat mondial. Știu, în această seară Nentul Ronaldo egalează lucrul acesta pentru că au meci portughezii cu Red de Congo la 20-0-0 și mai este de asemenea și portalul mexican Guillermo Ochoa, dar el nu prea a jucat, n-a jucat deloc la ediția aceasta și nici în celelalte ediții, adică când spunem a jucat, e vorba despre oameni care intră pe gazon. Ochoa nu prea a bifat ultimele ediții, a avut ediții în care a fost convocat, dar a stat pe banca de rezerve. Ceea ce contează este că Leonaș, prin cele 3 goluri, a reușit să devină și cel mai bun marcator din istoria unei cupe mondiale, alături de germanul Miroslav Klose, au 16 goluri fiecare. Și stai că Leonaș de-abia s-a apucat de ei.
2: E bine, e cam ultimul mondial.
1: Nu zic, de-abia s-a apucat acum. Mai dă un gol, două, devine cel mai șmecher. Vine și Kylian din urmă. Vine și Kylian din urmă.
2: Mbappé tot timpul din
1: vorba aia, da. A fost săracul atât de bun portalul Argeliei. Vorbeam noi, Luca Zidane, încât ăștia nu i-au dat note, i-au trecut o dungă. A și greșit la golul al doilea, le mai dă o steluță, două steluțe lui, săracul, i-au pus o dungă acolo. Însă absent. Clar, absent. Când a ieșit Leonaș, ați văzut că i-a dat lui Nicolas Otamendi să intre și el, i-a dat banderola, i-a pus-o pe mână, tot stadionul în picioare, tăticule, 6 ediții de campionat mondial, el și cu Cristiano, cum spuneam, să fie pe gazon, să joacă, e boșoroc, că nu s-a mai face nimic, că vai de capul lor. E bine, uite, toți au ignorat Argentina, în sensul că Franța și Spania, gata, câștigă tot, dar Argentina cu Leonaș rămâne Argentina cu Leonaș.

0: perfect.
1: E așa perfectă ora asta, simțim deja. O simțim. E o zi importantă astăzi,
0: da.
1: A 17-a zi din iunie. Da, păi nu simți că se apropie mai mult concediu.
0: Simt, Ciprian,
1: și asta
0: simt,
1: e tot o zi importantă.
0: Se apropie cu...
2: Zic
0: eu un personal de la CFR, așa se apropie.
2: Zici că mare, mai mult merge cu spatele ziua
0: asta. Da, exact, dă cu spatele.
1: Rău, teză n-ai pomenit așa. Da. După ce că vine, lasă că vine. Când o să vină, ne găsește la muncă. O să ne...
2: Da.
1: Ia cu greu.
2: Să ne ia prin surprindere, Doamne ferește.
0: Să nu ne ia cu șpacul, să nu ne ia cu picioarele înainte, da.
1: Doamne ferește, Corina.
0: Da. Da. Doamne ferește.
1: Azi este ziua ajutorului cu mereu, se vă mai zic așa, ziua mulțumeșterului profesor, că am mulțumit profesorilor de dimineață, că ne-au rămas multe lucruri frumoase din primii ani de școală, grădiniță,
0: da,
1: ce-o mai fi tată la oaltă.
0: Ca și acum, mi-aduc aminte.
1: Da, pune mâna și învață că nu vezi pentru mine.
0: Nu, asta mi-a zis mama.
1: Mă rog, preluată, iată, de la un profesor.
0: Da.
1: De-a lungul timpului. E ziua mascotei. Acum nu știu dacă vorbim de mascotă prăjitură sau mascota în sine, așa.
2: Cum ne mai spui tu nouă uneori, te bă, și mascotile astea?
0: Da.
1: Dar folosiți mascotele emisiunii.
0: Tizuiți, mă, tizuiți.
1: De asemenea, ziua crocodilului, dinozonaurilor. Da, măi, este ziua crocodilului.
0: Toate gențile alea, da.
1: Azi e ziua lor, bucurați-vă de ei.
0: Cocrodili, da.
2: Așa mai găsit. E urmașul odizonaurul, nu?
1: Da,
0: da, da, da, solzos, așa. Da. Da.
1: Și mai este ziua mănâncă-ți legumele. Adică gen din farfurie, din ciorbiță, din aia.
0: Da, da, câte? Nu câte? Te uita spre câte mine, să mănânci?
2: Mă otrăvești cu privirea aia. Uită-te spre Corina.
1: Cât poți, Corina, că de-aia ne-a venit și o știre.
0: Nu, nu, nu, nu cât poți, Ciprian, pentru că este abuz. Avem lecția de HR, da? Unde un domn, un băiat, un tinerel din Olanda a fost concediat pentru că a mâncat prea multe fructe la birou.
2: Vezi? Și legume.
0: Nu, fără legume, doar fructe.
2: Vezi?
0: E o știre serioasă.
2: Dar de ce nu e știrea că a mâncat șaormă sau carne sau mici?
0: Păi nu le dădea.
2: Nu le dădea.
0: Nu le dădea.
2: Normal, mă, să-i dea afară pe toți ăștia care mănâncă legume.
1: De pe site, deci care-i treaba cu care a mâncat legume? A mâncat alea de...
0: Nu, ziceți voi.
1: Pe site... legume, dacă am mâncat niște
0: de pe
1: legume...
0: site-uri serios Libertatea, deci nu e o harneală, da? De la HR,
1: deci
0: este o așa. Un domn, un băiat, un tinerel, un vai
2: steaua
0: lui, da? Deci a mâncat prea multe fructe la birou. Nu s-a drogat, nu a vorbit, nu a înjurat urât, nu
1: a fumat în birou.
0: N-a fumat, nu s-a certat cu șeful. Nu, a mâncat și el în loc de două mere, a mâncat cinci. Poftim situație.
1: Era merilii lui?
0: Era la comun.
1: Nu, de la Ana. Ana are mere. Nu, de aici
0: Moga.
1: Era.
0: Moga.
1: Numai Ana, așa era, Ana, pe ce, dar ai lipsit fix la lecția aia.
0: Omul, ba
2: nu mai
0: mult.
2: Nu mai s-a schimbat.
0: Avem și noi colegi, da? Mă terminați, mă, ca să dau, să apuc să dau și o știre asta ca să o dezbatem cu teleascultători.
1: Ia o gură de aer un pic acum, trage un pic de aer.
0: Ia-o, închid.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites,
6: apar țânțari și căpușe.
7: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
10: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland, brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss Kiss in the mix.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Așa am.
8: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
9: Bă, ce băiat!
10: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
11: la Kiss FM.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Back to the hit.

0: birou. De la birou, adică era coșulețul cu fructe și el a băgat mâna prea adânc, aș spune eu. Deci omul, nici nu știu ce să zic. Deci nu se droga, nu bea, nu venea mahmur la birou, nu se lua în cioc în cioc cu șeful.
1: Nu hărțuia pe nimeni.
0: Nu hărțuia pe nimeni.
2: Mediile alea nu fermentau?
0: Nu agresa pe ce?
2: Mediile alea nu fermentau?
0: Păi asta să fie problema noastră. Să
2: eu zic că era cui tot timpul
0: nu era, și nu era Cătălin, nu, și era cu minte okay. Ca o fată mare era. Bun, ideea în felul următor, n-a furat nici laptopuri, n-a furat imprimanta, omul a plecat cu o plăsuță, în loc să-și ia o banană cu el, a luat trei banane, banale cu el. Asta e motiv, mă, să-l dai pe la afară. Și l-au dat afară, mă, gata, infractor a scris pe el și l-au dat afară. Dar ce s-a gândit tinerelul ăsta, că nici el nu era luat de pe stradă de undeva, a zis, da, mă dați afară că mănânc trei banane, nu ai nicio problemă că vă dau în judecată. Și judecătorul s-a uitat la dosar și probabil a zis, bă, nici măcar Adam și Eva, mă, n-au plătit atâta pentru un mărmăm în cava și gura. Nici ăia n-au fost atât de pedepsiți, mă. Înțelegi? Și a zis, compania acum trebuie să-i dea 10.000 de euro despăgubiri. Da, pentru cele că a luat 3 banale în loc de 1.
1: Păi da, dar stai că dacă era un obicei zilnic aici, dar a luat o dată e una, dar dacă e un obicei...
0: Dar ce mă, dacă...
2: A luat o livadă la pe o lună.
0: Păi stai mă puțin, dacă tu la sfârșitul program... Ce? Da, păi asta zic, dacă la sfârșitul programului tu ai 10 banale, da?
1: Așa.
0: Și nu le mai mănâncă nimeni, că să negresc până mâine. Ce faci, le lași acolo? Aruncăm mâncarea, chiar în halul ăsta am ajuns să aruncăm mâncarea cipriene.
1: Omul era pe sustenabilitate.
0: Uite, și întrebare. Foarte multe companii dau chestii gratuite la locul de muncă. Cafea, fructe, snack-uri, suc, apă, abonament medical, ce te strămași?
2: Unul nu dă mă o bucată de șaormă, o mână de șaormă,
0: da.
2: Abonamente medicale.
0: Așa. Dacă iei un măr e ok, dacă iei două e ok, dacă pleci acasă cu un kilogram de banale și trei perengeante mai ok?
2: Nu, nu.
0: De ce?
2: Păi, la sfârșitul, luat de la gura altuia,
0: mare
2: cum se
0: atenție
2: zice.
0: La sfârșitul programului. Deci la sfârșitul programului, băiețașul ăsta a plecat cu banalele în geantă.
2: Așa. A spus?
0: Pui să spună, mă. Păi fata de la HR.
2: Și de furazul nou, mâine va fura un bou? Da?
0: Da, mă rog. Da, și vreau să întreb teleascultătorii,
2: nu.
0: Ce beneficii gratuite au la birou în primul rând?
2: Corect.
0: În afară de cafea, că asta avem
2: de
0: toți.
2: De unele de ne-am auzit.
0: Da, și cu ce considerați că puteți pleca acasă? Eu, de exemplu, știu de la cineva, un prieten foarte apropiat, are așa de la birou, asigurare de viață, asigurare de sănătate,
2: de
0: mașină, benzină. Când pleacă la team building-uri din astea, ei nu pleacă la două margarete, trei margarete, mă, ei pleacă de la 5 stele în sus, sunteți nebuni.
1: Da, ia și salariu sau?
0: Ia și salariu, da, și salariu ia. Îi plimbă, ei nu se duc la Snagov la 6 să întâlnească pentru un Zoom, jmum și așa mai departe. Nu, ei se duc în Croația, se duc în Slovenia, se duc la Porto Roșu.
2: Ei, lasă că știi și localitatea în Croația, dacă se duc acolo...
0: Nu, acolo, nu.
2: Se duc la Snagov.
0: Nu. De exemplu, această problemă care e intens dezbătută în lumea hașeriștilor, a împărțit hașeriștii în două, mă. Zice...
2: De-aia am văzut eu jumătăți de oameni pe stradă?
0: Da, jumătăți de oameni. Ei sunt hașeriști. Hașeriști. De exemplu, ai voie să-ți iei cafea pentru drum? Noi avem cafea la liber. De exemplu,
2: am trăit astea în 99, Corina, tu vii cu ele în 2026. Eram în clădire la Aerofina. Au cred că n-a baie la magneție, așa curs tot ce ai.
0: Tot ce ai,
2: luau seara acasă, tot
0: păi
2: sticlă de 2 kg.
1: Stai mă, puțin, că acum și cum e. Zici că ți se cuvine să-ți să dea o cafea gratuită, așa. Da. Pe vremuri, dacă stai să dai timpul în urmă, să ne aducem aminte cum era.
2: Dă puțin timp în urmă.
0: Da.
1: 93-94.
0: Așa.
1: Pe aia care făceau matinalul erau cei mai avantajați. De ce? Pentru că ei beau prima cafea. Înțelegeți? Din zațul rămas...
0: Ce frumos.
1: Să mai pună o dată la filtru.
0: Dar uite, da. De exemplu, e ok să pleci acasă cu jumătate top de hârtie A4, că ai și tu acasă o imprimantă. Aici e la liber la noi, la muncă.
2: Uite, eu sluși okay. Pe parte și pe altă.
0: Bravo, să nu... Să ne fie milă de copaci. Bun,
1: deci ce să dă gratuit, da?
0: Da, pixuri, șervețele, fructele rămase, încărcătoarele de telefon, laptopurile, da?
2: Unii... Fructe de mare rămase.
0: Fructe de mare, alea nu le luați niciodată dacă sunt rămase. Bun.
1: Uite, ce cineva, eu aș putea să iau să pun de mâine, aș putea lua liniștit.
2: Da.
0: Da.
1: Avem mereu de foarte bună calitate și din belșug, cred că pot pune într-o sticlă.
0: Păi Păi puneți, doamnă, într-o sticlă, ce are? Adică de ce să nu puneți într-o
2: sticlă?
0: Bulău
2: că ai pârlit să pună de la birou?
0: Păi nu faci bulău,
2: mă. Faci bulău pentru ceva ca lume.
0: Nu, că el nu a... El nu a

0: cu bulău, pe el l-au dat afară.
1: Mai rău.
0: Și el i-a dat în judecată pe ei și au zis, hai mă, pentru trei banale.
2: Concedere abuzivă.
1: Procurorul acum râde de judecător, la ce e ăla acolo și care judecă, cum râde de nebunește, ia uite mă, ce, eu am probleme grave, ăștia au pârlit trei banale, s-au dat în judecată.
0: Da, dar uite, vezi, l-a dat afară pe nedrept.
1: Da.
0: Deci el n-a făcut niciun rău la muncă, el n-a făcut niciun rău. Ba mai mult aș putea spune, dacă aș fi avocatul tinerelului, a spune că el chiar a salvat planeta de la risipă alimentară.
2: E, uite ce zice Ionuț acum, apropo de risipă alimentară, când lași pe cineva nemâncat.
0: Așa.
2: La mine la muncă primim și noi câte un fruct în fiecare zi.
0: Da.
2: Eu nu prind niciodată fructe. Deci cineva îmi mănâncă fructul.
0: Măi, tu nu pricepi că era la sfârșitul programului? Dă căștile alea jos din urechi.
1: Bravo, da. I-a mâncat fructul pasiunii.
2: Dar nu eu, mă,
0: mă, vi s-a pupăzat, auzu, mă? Deci era la sfârșitul programului.
2: Păi da, mă, dar poate la sfârșitul programului, dar poate sunt ăi la se lucrează în tura a doua.
0: Nu există tura a doua, schimbul 2. Nu există.
1: Poate venea o mătușă și făcea gem.
2: Mestile alea rămase și după era obișnuită să strângă și dintr-o dată, hop, n-am mai găsit nimic în coș. Olida,
1: ideea ține că ai pârlit ceva de la birou? Că ai plecat cu ceva?
0: Uite, de exemplu, eu dacă mi-iau un termos mai mare, așa pot să-mi umplu termosul și că mă îndresc spre casă să beau așa tacticoasă. Aoleu, voi ați văzut, mă, acum, apropo de asta, pe internet. Fetele astea își fac rutine de skincare, își pun o mască, își pun pe a doua, își pun pe a treia, își pun un șervețel, își pun primer,
2: abonați,
0: așa, și ele cu măștile alea pe față au loc doar la gura, ci și sorb mereu din ceva, dintr-o macea, macea și macea de asta, înțelegi?
2: Spumă de aia de macea.
0: Fac spume din astea, e ceva, da.
2: Hai, lăsați mesajele,
0: da, mă rog,
2: să vină,
0: hai că ne-am îndepărtat,
2: de
0: ne-am dus pe skincare, da. 0722 20 60 20.

0: să vezi, cum ar zice românul, la 9 și 36 de minute, momentul în care dăm citire.
1: Pe scurt, un tinerel, la sfârșitul programului, a luptat împotriva risipei alimentare și a luat cu dânsul la pachet 3-4 banale. Și pentru chestia asta a fost concediat, pentru că au zis angajatorii lui că a făcut abuz. Judecătorul a zis, ba, n-a făcut abuz, prinților, și sunteți dator tinerelului 10.000 de euro. Adică a fost despăgubit. Și am dezbătut aici cu colegii mei, domne, cât e abuz, cât e risipă, cât îți permiți să iei din ce se oferă compania acasă. Da? Bună dimineața, sunt șofer de tir, iar spre uimirea mea, un coleg de prin Slovenia a văzut la o firmă un aparat de cafea, la liber. Ce să vezi, omul meu s-a dus cu o sticlă de un litru și jumătate și a umplut-o cu anume cafea. Păi e ca și cum te duci la mall, pardon, păi e ca și cum te duci la all inclusive, faci burta mare și îți mai iei și la pachet o sacoșă cu sandvișuri, una cu prăjituri, mai pui și fructe, e frumos. Nu e frumos, dar e sănătos dacă ți se face fomică un pic mai încolo.
2: Păi dacă ești la all inclusive, te întorci și mănânci tot acolo.
1: Nu, că noi românii suntem fierți.
0: E și la pachet, mă.
1: Să avem, să fie, da. Dacă nu e bucătarul ăla care îți place ție mai încolo,
2: trebuie
1: și altul. E, să ducem treaba lui.
0: Ia, fiți pe fază, ia.
3: Săruna prințesa mea.
1: Te pup, CSM-ule.
3: Prietenul matale cred că e director dacă are toate cele. E, la noi la fabrică,
1: da,
3: avem așa.
1: Ia.
3: Primă de Paște, primă, da, de vacanță, primă de Crăciun.
1: Da.
3: Și masă caldă gratuită. Spre exemplu, astăzi avem iacnie de fasole,
1: da,
3: și ciorbiță de perișoare. Sub cuvânt de onoare. CSM vă salută.
1: CSM-ule, dar fii atent. Fii atent, dacă ție ți-e fomică mai mult decât altor colegi, cum avem și printre noi, de exemplu, tu poți să mai ceri a doua porție de iahnie? Sau mai poți să mai ceri o porție de ciorbiță?
0: Rupe de la gura unuia care nu mănâncă prea mult.
1: Dar de ce rupe Cipriene de la gură?
0: Ei, cedează
1: ăla. Dar poate e o domnișoară mai plăpând, așa cum sunt eu, care nu mănâncă tot și zice, eu vreau doar un sfert de farfurie de iahnie. Ce fac cu ea? O aruncă?
0: Nu.
1: De ce să o arunce?
0: O dai unui angajat, coleg?
1: Păi vezi?
0: Care la un moment dat o să treacă pe la hanșer, că de ce ai mâncat porția lui... Nu, dau înșeală, colegă.
2: Vorba de ieșitul pe ușă, mă.
0: A, că nu mai poți să ieși
2: acolo.
1: Păi da, nu, dar face abuz când e gratuit. Uite, deci e o situație, un bun exemplu ăsta, da? CSM-ul primește gratuit din partea firmei, da? O ciorbă și o iahnie de fasole. Dacă te duci să ceri a doua porție, este abuz sau este, cum ar veni, ceva firesc, natural?
2: E pomană.
1: E pomană, asta zic și eu, da.
0: Yeah.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Neața.
4: Dar dacă nu beneficiezi de nimic, nici măcar
1: e mai simplu.
4: O sticlă de apă când sunt 40 de grade afară, asta se pune?
1: Nu, e mai simplu, doamnă, că nu să aveți motive
4: și
1: să...
4: Și ce-aș putea eu să plec de la mine, de la servici? Poate cu un sac de grâu. Dar bun, acesta dau doar la porumbei până acasă fac.
0: Măcar te duci în cismigiu, stai, mai arunci cât o mără de...
1: Ce cismigiu, mă, să duce...
2: Treceți pe la o moară și o faceți făină.
1: Da, asta, bravo, zic, da, și uite, eu. Un sac, un sac, un fac stol. Mai mult saci.
0: Hai că mai zice ceva, doamnă.
4: Un stol. Vă pup vitaminelor.
0: Sarnața
2: română.
4: Sunt Luminița din Galați.
1: Te pupăm,
0: bravo, Luminița.
1: Luminița.
0: Mulțumim,
1: deci
0: frumos.
1: Deci ia sacul ăla de grâu, te duci vorba lui Cătălinuș la omoară. Un sac azi, un sac mâine.
2: A scris și astăzi... Sadoveanu, venea omoară pe siret.
1: Astăzi averea e gata.
2: Da,
1: am îmbinat un Sadoveanu cu un Eminescu.
0: Da, da.
5: Dimineața, dragilor.
1: Neață.
5: Eu, Adrian din Timișoara,
1: da,
5: vă spune așa. Eu consider,
1: da,
5: și cred că merit, că ar trebui să plec cu salariul șefului acasă. Bă, că el pe spatele meu și am căruța aia de bani. Din punctul lui de vedere, consideră el că eu nu merit să plec cu un salar mai mare decât îmi oferă el firar.
0: Alo!
5: Ce faină să aveți!
0: Da!
1: Da.
6: Eu la birou am eugenii, sucuri de toate felurile, cafele de toate felurile, apă.
1: Unde lucrați?
6: Pizza.
1: Unde
6: lucra?
0: Pizza, ciorbică, n-a zis unde, că na,
2: păi... lucrează la un restaurant.
0: Corect.
7: Noi oricum suntem învățați să umplem parcurile, să fim absurd. Cel mai bine îți pui cât crezi că mănânci, mai ai nevoie, îți mai pui.
1: Nu, mereu îți pui. Nu, mă, mereu îți pui mai mult ca în casă, că vine ceva apocalipsa fixă, acuză să nu mor de foame, Cipriene. Te păi te învăț eu.
0: Hai să ne răcorim, că vine un premiu imediat acuși, acuși, pentru cei care s-au înscris pe KissFM.ro. Ia uși.

0: știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: Ia fi atent cu logica de bărbat concret. Când nu știi ce e pătrunjelul, iei tot ce e verde de la tarabă?
3: Da.
2: Ca să nu liști?
3: Da.
2: Când n-ai pâlnie, un cutter, tai sticla de plastic la jumate în două, haț, gata.
3: E inovație, deci.
2: E logica de bărbat?
3: Da.
2: E gândirea pare în simplă, tăticule. Ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Treci peste probleme ca buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când a funcționat. Vorba Corinei, toate lucrurile au mers până s-au stricat. E, aici exact invers. N-aveai, nu știai ce să faci și au început la un moment dat să funcționeze. Prietenii de la Neumark știu că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu știi să o aplici? Intră pe Kiss FM, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă numai bună pentru zile cu soare. Iată cum e acum.
4: Dar eu ca femeie pot să am și o logică de bărbat? Pentru da, energia pentru, mea masculină?
2: Da, multe dintre mesaje sunt scrise de o doamnă privind logica de
4: bărbat. Da.
2: Mai mult, îți citim povestea în direct la Kiss FM pentru că vrem să te turnă, vrem și noi să turnă un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Mesajul de astăzi spune așa, e logică de bărbat clară.
3: Yeah.
2: Am reparat mașina de spălat cu această logică de bărbat. Făcea un zgomot ciudat, așa că am lovit-o ușor în lateral și am zis, acum mergi mă și tu frumos. A pornit instantaneu. Problema e că de atunci trebuie să o bat prietenește de fiecare dată înainte de spălare. Are un cucui acolo
4: frumos.
2: Andrei Hari cu numărul 581 în coadă. Cadouașele noastre de astăzi, premiu de 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care-i leușteanul?
5: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumark o apreciază.
0: La Kiss FM.

0: auzi ce ne zice cineva? Că subiectul ăsta pe care l-a atins astăzi la lecția de hașereză,
1: da,
0: este subiect românesc 100%.
1: Păi e românesc, mă, normal că e românesc. Deși s-a petrecut în Olanda, este de-al nostru, daci.
0: Da.
2: S-a zis, deci, că pe vremea lui Nicu era cel mai bine? Neanicu avea toate lucrurile la comun, comuniștii,
1: da,
2: erau,
1: da, da,
2: toți,
1: și toți
2: eram
1: egali.
2: Pentru toți.
1: Dar
2: e nevasta mea și a ta?
1: Nu, asta nu,
2: da,
1: cred,
2: nu era asta.
1: Că nu.
3: Nu era,
1: mai,
3: bă,
1: puțin,
3: eu,
1: asta,
2: da,
1: mai puțin,
2: mai puțin asta, da, nu știu.
3: Să lăsăm după vorbă, după port, să ne
0: după
3: apucăm
0: vorbă, după sport.
3: Da.
1: Da.
3: Eu zic că și mâine este o zi.
1: Da,
3: pentru că astăzi
1: bine
3: trebuie să mergem puternic să le mulțumim tuturor profesorilor pe care am avut de-a lungul existenței
1: mâine
3: noastre, pentru că este ziua,
1: da,
3: mulțumește unui,
2: aoleu,
3: profesor.
2: Mâine ești cu lacrime?
1: Mâine sunt cu lacrime, da.
3: Corina, practic mâine o trecem la absență sau are scutire? Îi dăm,
2: nu,
3: scutire.
2: Mă,
3: are scutire, mă,
2: mâine,
3: da,
2: nu-i dă lui Aronica, îi dă ei scutire.
1: Alo, ce absență? Eu sunt prezentă, dar nu, da, pot fi aici, da, nu sunt ubicuă, că doar nu pot să fiu și acolo.
2: Ce,
1: și acolo. Ubicu.
2: Asta e cu de-aia cu două U.
1: Cu doi de U, da. Da, da, la feminin.
2: Mâine,
1: da,
2: civica,
1: mă rog,
2: are serbare la clasa ajutătoare, bă, Corina.
3: O să fim în direct cu Corina Băcanu mâine, iată, în direct de la serbare.
1: Printre sughițuri, printre... Să-mi,
2: da,
1: dai, mă, batista ta.
2: Îți o dau acum.
1: Da, să-mi dai batista ta, că n-am cu ce să mă șterg.
2: Da.
1: Așa, deci mâine vă întâlniți doar cu cei doi golani. Nu. O să țină unul dintre ei lecția de HR.
3: Da, sigur, mă, da.
1: Le las cu limba.
3: Așa,
1: de...
3: Și despre ce vrei să mai vorbim noi?
1: Limba de
3: mată.
1: Am lecția de HR, mai am cu un domn care a furat coiful de la
4: dimineața, cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva
1: Energy. Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
13: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
12: Ai și asigurare de călătorie?
13: Mhm, pentru toată familia.
12: Și dacă avem întârziere?
13: Stăm în business lounge.
12: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
13: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
12: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
5: Salutul. Salutare, sunt DJ Young.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
1: Între 18 și 21 iunie ai telemea napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai

0: Descarcă aplicația.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
3: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
4: În câteva momente.
5: Deschis dimineața
6: la Kiss FM.
7: Kiss FM.
8: Back to the hits.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Sindicaliștii din educație ies în stradă de la această oră. Până la 20.000 de persoane sunt așteptate în Piața Victoriei, anunță Federațiile Spiru Haret și Sindicatele Libere din Învățământ. Profesorii reclamă prevederile din noua lege a salarizării. Protestul va avea loc în fața guvernului până la ora 12, iar ulterior sindicaliștii vor pleca în marș spre Palatul Parlamentului. Vor fi restricții de trafic pe traseul Calea Victoriei, pod în Națiunile Unite, Bulevardul Libertății. Protestatarii se vor opri în alveola din Parcul Izvor. Grevă de avertisment la vamă. Activitatea va fi întreruptă de la ora 12 la 14. Sindicaliștii de la Meridian reclamă problemele grave ce afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată, aceștia sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Trafic închis pe autostrada A1, segmentul Dobra-Holdea, în județul Hunedoara, de astăzi până vineri. Acolo au loc lucrări de reparații, înainte de recepția finală a lotului 3 Lugoj-Deva, anunță autoritățile. Pentru relația Deva-Nădlac și retur, circulația va fi deviată pe DN68A. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer mai mult senin acum în capitală și 22 de grade Celsius în termometre. Spre seară sunt așteptate ploi. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

fiecare dimineață sunt pe fugă, sincer, de-abia aștept să ajung aici în studioul Kiss FM, să-mi pun căștile pe cap, să îmi torn o cafeluță, să stau de povești cu voi, să mă liniștesc. Asta e Kiss FM, de la 10 la 13, momentul tău de răsfăț, să-ți fie mai ușor în trafic, să-ți fie mai ușor cu gândurile, să te așezi și tu puțin și să-ți iei energie și spor de pe frecvențele tale preferate. Heartbreak!

0: de...
1: Misha Miller, Robin Thicke, Blurred Lines, Taylor Swift, The Fate of Ophelia și Andra cu a distrată, nu te mai zic. Asta, Nico, urmează 30 de minute de hituri non-stop.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
6: Nucet.
7: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
8: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasa XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu, cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchie de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
15: Back to the music. Mersi fain pentru că în fiecare dimineață la 10 tu alegi Kiss FM. Sunt Nico, începe

Heartbreak, doar muzică pe Kiss FM, 10 și 22 de minute. Bună dimineața, sunt Nico. Pentru că astăzi m-am trezit destul de greu, nu mi-am pregătit cine știe ce look. Însă unul dintre colegi mi-a zis adineaur că arăt super mișto astăzi și mi-a schimbat complet starea de spirit. Oamenii subestimează cât de mult înseamnă un compliment, toată lumea câștigă, și cel care îl face și cel care îl primește. Hai să facem niște complimente, alegeți un om din viața ta, o persoană, o colegă de birou, poate șefa de la resurse umane, tipa de la conta, poate persoana din mașina de lângă tine din coloană, și fă-i un compliment, alege mesaje vocale pe WhatsApp la 0722 20 60 20 și transmite-le oamenilor din viața ta complimente. Eu vreau să zic că ești super, că arăți grozav, că ești o persoană faină, și eu o să completez cu hiturile Kiss FM. Misha Miller, Robin Thicke, Blurred Lines, toate urmează la Kiss FM. Suntem în jumătatea de oră de muzică non-stop. Solo tu acum, number one în Kiss Top 40. Cea mai

trezirea mai ușoară. Muzica rămâne cel mai bun instrument natural la care ai acces gratuit pentru a scăpa de stres. Dacă te-ai mișcat pe Robin Thicke, Blurred Lines, pe Fate of Ophelia, o să te simți în al nouălea cer. Ești pe Kiss FM, number one hit radio. 30 de minute de hituri non-stop.

0: că la momentul potrivit așa lovește și un compliment atunci când ai nevoie de el. Ascultătorii Kiss FM le fac compliment apropiaților.
1: Cea mai mișto persoană lângă care stau de 32 de ani,
0: wow,
1: astăzi împliniți, este soțul meu, Emil, pe care îl iubesc și căruia îi doresc să fie sănătos și să fim împreună pentru încă cel puțin 30 de ani.
0: Wow, mulțumesc! Ce mișto, Claudia, felicitări, mulți înainte, la mulți ani soțului tău. 0722 20 60 20, numărul Kiss FM de WhatsApp.

0: Are nasoală din care muzica asta să nu te scoată. Nu există pe pământul acesta stilul anului 2026, așa a fost declarat. Nu l-am declarat eu. Specialiștii l-au declarat, sunt de acord cu ei. Mamă, și Jamaica, n-am fost niciodată în Jamaica, dar este locul de naștere al reggae-ului. Scau, rocksteady, dancehall-ul, toate s-au născut în Jamaica. Au influențat genul precum hip-hop, dubstep. Oh, avem muzică frumoasă pe Kiss FM. Rămâi aici cu mine! Tu, Marie, e KK imediat.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Peri, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
7: Viața bate câmpii.
8: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
9: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
8: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
9: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râz de ce existi.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Afro House a existat Yeke Yeke, prima piesă africană care a demonstrat că un hit local poate cuceri planeta. Remixul a rupt în 2011, dar piesa a fost scrisă în 1984.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Grevă spontană a doua zi la rând la fabrica de arme Cugir. Angajații au oprit lucrul dimineață și reclamă că nu și-au mai primit salariile. Plățile ar fi trebuit făcute luni. Și la începutul acestei luni, angajații de la fabrica de arme Cugir au protestat pentru că nu au obținut nicio majorare salarială în negocierile purtate cu conducerea unității pentru acest an. Scădere ușoară a prețului de distribuție la gazele naturale de la 1 iulie. ANRE anunță că noul pachet de tarife reglementate va fi mai ieftin cu 7%. Concret, prețul mediu pentru un megawattoră va scădea cu aproximativ 4 lei la 54 de lei. Majoritatea românilor va beneficia de ieftinire din a doua jumătate a anului. În facturi, scăderea poate fi regăsită la componenta de distribuție. ANRE subliniază însă că impactul direct depinde de operatorul de distribuție, tipul sau volumul de consum. Ploi și vijelii anunțate astăzi în jumătatea nordică a țării. ANM a emis un nou cod galben până mâine la ora 2. Sunt vizate județele din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, din nordul Crișanei, dar și al Moldovei. În intervale scurte de timp de până în 3 ore, ploile pot acumula până la 20 de litri de apă pe metru pătrat și vântul va sufla cu putere. La rafală poate atinge până la 70 de kilometri pe oră. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Kiss FM, 11 și 8 minute. Dacă asculti cronologic piesele Rihanei, înțelegi mai bine evoluția. Prima piesă scoasă a fost Pon the Replay, Break It Off a doua și după au ieșit piese din ce în ce mai complexe, așa și mai profunde. Așa și cu noi! În fiecare zi suntem mai mult decât am fost ieri și mai puțin decât vom fi și vom înțelege mâine. Dacă ai senzația că, nu știu, stai pe loc, ești blocată sau nu evoluezi, să știi că e doar o senzație. Să-ți fie de bine și să ai o zi ușoară. Asta e ora în care avem frisoane muzicale pe analog.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
9: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei, și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Rămâi pe chit.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
2: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
2: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Viva la fiesta! Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Back to the music. Pentru cei care sunt bufnițe și preferă mai degrabă noaptea decât dimineața, Emma va aduce momentul preferat din zi în cele 30 de minute de hituri non-stop.

ore se anunță zile fierbinți de săptămâna viitoare. Ne pregătim de căldură, de plimbări în noapte și de dușuri reci și de-abia aștept să mă plâng de faptul că e prea cald după ce în ultimele 7 luni am bocit după zile însorite. Cum bocesc uneori și după zilele fără Instagram, după zilele cu telefon fix, după zilele prelungite afară cu prietenii din cartier, la semințe, lapte gros, flori, fete și băieți. Delia! Toți vrem oficial să trăim analog. Mulțumim pentru reminder. Kiss FM, number one hit radio.

amintiri puternice și chiar poate influența felul în care ne amintim anumite experiențe. Geta a avut un an foarte bun atunci și ultimii 2 ani sunt cel puțin la fel de buni. Anul trecut, number one în DJ Mag Top 100 DJs, anul acesta din nou acolo, pe locul întâi. Am auzit povești despre Geta. Mai că nu cine știe ce DJ. Dai ce să comentezi de rău despre Geta, e tu un omul. Tu și piesa Mord.

0: Iubesc. Sunt genul de fată pe care o cucerești cu astfel de muzică și eventual cu niște zacuscă. E bine până aici, continuăm. 30 de minute de muzică non-stop și ora viitoare.
1: Cu așa muzică, ce să zic, ori mă simt pe plajă cu picioarele în apă, ori la o terasă cu un cocktail, o berică, ceva.
0: Zile, Dragoș, ce zile, zic? Zile!
1: Hai, să tot dai poftă la servici cocktailuri reci și bune. O vară fierbinte și plăcută. Mulțumim, Nicu.
0: La fel și ție și o vouă. Bine ai revenit, Dragoș, mi-a fost dor de tine. 0722 20 60 20. Las numărul deschis pe WhatsApp să mă saluți și să-mi spui de unde te bucuri de muzica Kiss FM la ora asta.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu le crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești, un munte de gust.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Le General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe chită.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
5: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
7: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: România în 2016, Kind Reminder-ul zilei vine de la Rag & Bone Man. Nimeni nu este perfect și nu trebuie să porți responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în jurul tău și nu ține de tine. Zi bună și ușoară! Ne avem soare la București, sper că și la tine la fel, de bine și de cald. Muzica sună excelent și ora asta, 30 de minute de hituri non-stop după știri.
1: KSFM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mii de profesori sunt în stradă, anularea măsurilor de austeritate și o lege corectă a salarizării sunt printre revendicările profesorilor. De la această oră, protestatarii pleacă de la guvern spre parlament pe traseul Calea Victoriei, Națiunile Unite, punct final, Parc Izvor. Liderul Alma Mater, Anton Hader, la Antena 3.
2: Noul guvern să înțeleagă că educația este umilită din nou. Trebuie neapărat să se facă un nou proiect cu cap și coadă, putea să vedem greve în perioada imediat următoare, pentru că acum încep examenele naționale în învățământul preliminar, încep examenele de bacalaureat, noi suntem încă în sesiune în învățământul superior, se va da peste cap tot sistemul de învățământ. Nu ne dorim așa ceva, dar nu vedeți că nu ne ia nimeni în seamă.
1: Liderii de sindicat sunt așteptați de la ora 14 la discuții cu reprezentanții Comisiei Muncii. Conducerea USR se întrunește diseară de la 18.30 pentru o decizie finală legată de susținerea cabinetului Veștea. E doar o formalitate în condițiile în care Biroul Național a emis un punct de vedere. USR nu va forma un guvern cu PSD și nu va vota noul cabinet. Portugalia lui Cristiano Ronaldo debutează astăzi la campionatul mondial. De la ora 20 joacă împotriva celor din Congo. Derbiul zilei va fi însă cel dintre Anglia și Croația de la ora 23. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss.

unul dintre cei mai tineri DJ care au avut un hit în top 10 în Billboard Hot 100. St. John cu Roses n-a reușit să urce prea sus, însă remixul lui Imam Beck l-a adus în top 10 în toată lumea, inclusiv aici, la noi în România, la Kiss FM. Piese de top! Ascultăm și ora asta la Kiss FM în jumătatea de

0: faci toate treburile la bun sfârșit cu succes și entuziasm. Sunt Nico, te pup, bine te-am găsit!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Cobăr înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Cobăr prețuiește fiecare colț de casă.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bita Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european. Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
7: 20 de secunde, dacă se poate.
8: Atât, 3
7: sosuri.
9: Am pus.
7: Și una de cartofi.
9: Am pus și
7: 2
9: cartofi.
7: Secunde și pic.
8: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
9: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
7: Atât, mulțumim, Ciprian.
10: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
10: Back to the hits.
12: La noi la radio aici pe Kiss FM, ziua bună, după muzică se cunoaște și din fericire fiecare zi e mișto pentru că muzica e top.

să-ți dai seama că orice oră e potrivită pentru revenire. E una mai potrivită decât asta, 12 și 23 de minute. Ai numărul meu de WhatsApp, scrie-mi. Iubirea într-un om, continuăm cu muzică non-stop. 30 de minute, fără reclame. Pay to exist, manifestăm după.

îți dai seama care e milenial la o petrecere? Milenialul rupe pe dans, rupe, noi dansăm până... Deci nu ne interesează, ne dansăm, rupem ghetele, e ceva firesc pentru noi. 12 și 33 de minute pentru că vine weekendul și mie îmi plac filmele la nebunie. Vreau să zic că noul film al lui Steven Spielberg a debutat în forță la box office, Disclosure Day, a încasat suma record de 48,9 milioane de dolari în 73 de țări. La debutul său internațional în box office. Fai, deci eu sunt nebunită după filme. Ăsta și Obsession. Am auzit că a ajuns Obsession în România. În sfârșit, mulțumim, hello. Am auzit că e cel mai tare film horror al tuturor timpurilor. Nu l-am văzut, sunt curioasă. L-a văzut cineva? Vă plac filmele horror? Mie lumea îmi zice că sunt o dubioasă, nu-mi pasă foarte bine. Și ce dacă să-i auzi? Au venit după mine. Aici sunt. 0722 20 60 20. În weekend, dacă vreți să vedeți filme la cinema,

0: cineva care ascultă Kiss FM de la ora 10 de când ne-am salutat și a rămas până acum la 12 și 42 de minute cu urechile pe Kiss FM. Dacă da, scrii-mi și mie, te rog, numele tău pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Vorbeam de filme horror și de cine le mai iubește.
1: Bună, Iulian aici. Salut. Și eu sunt nebunit după filme horror. Nu mai la filme horror mă uit. Deci abia aștept să văd Obsession.
0: Doamne, și eu vreau să văd Obsession.
1: Bine, hai să mă corectez. Nu numai filme horror, dar sunt preferatele mele.
0: Da, și ale mele, clar. Na, cum ar fi? Da. Trebuie să conving acum un prieten care să vină cu mine la Obsession. Soci.
2: Da, filme de groază?
0: Da.
2: Păi, mie mi-a plăcut Final Destination asta.
0: Nu vorbim despre asta, vorbim despre Obsession, care tocmai a apărut în cinema.
2: Ce?
0: E cel mai tare film horror al tuturor timpurilor.
2: Cu ce? Cu ce?
0: Nu știu, că nu l-am văzut. De asta vreau să merg. Da.
2: Mergem.
0: Da?
2: Nu am o problemă cu filmele de groază.
0: Mergi cu mine la Obsession?
2: Ce o comparație cu viața mea.
0: Să nu-mi cer după aia romantice. Să o faci așa din suflet.
2: Normal că fac din suflet. Doamne ferește.
0: De la ora 10 cu noi pe Kiss FM, Iuliana, Dana, ascult. Oh my God, sunteți foarte mulți. Florin. Bună, Florin. Nu mă așteptam, sincer. Eu am pus așa. Miruna cu noi. Marinela, ascult. Te pup și eu pe tine, Mari. Violeta cu noi. Gabriela. Salut, Nico. Mă bucur tare mult să vă văd. Wow, foarte multă lume care a rămas pe radio de la ora 10. Mulțumesc pentru că mă suportați.
2: Adică cum a sunat asta?
0: Dar majoritatea sunt femei. Spune ceva asta.
2: Explică, da.
0: Da, explică. Dar bărbați mă mai ascultă?
2: Cum
0: sau
2: e vorba aia?
0: Bărbați mai pot cu mine?
3: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
3: Are you ready for this?
4: Unde?

0: FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate. Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Are you ready for this? Unde e mult?

0: Kiss FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.
1: Au trecut 3 ore de când suntem împreună. Ce repede trece timpul când te simți bine. Este. Ne reauzim mâine pe Kiss FM de la 10 la 13. Sunt Nico, vă las cu soși.

0: acolo aici pe Number One Hit Radio. Number one. Începem cu știri din orașul Giurgiu și apoi vorbim. Soci sunt, ascultă!
1: SFM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Blocaje în Vomi, angajații sunt în grevă de avertisment pentru 2 ore, nemulțumiți de condițiile de muncă și de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii susțin că mai multe drepturi profesionale și salariale nu sunt respectate. Amendă de peste 15 milioane de lei dată de ANAF unei firme de pază și protecție. Pe lângă obligații neachitate, inspectorii antifraud au descoperit 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Societatea declara în mod fals un număr mult diminuat de ore și implicit nu plătea taxele și impozitele pe munca efectuată de angajați în realitate. Se întorc ploile și vijeliile. ANM a emis cod galben pentru 13 județe din Maramureș, mare parte a Transilvaniei, din nordul Crișanei și al Moldovei. Până la noapte, în județe precum Bihor, Bistrița, Năsăud, Neamț, Alba sau Botoșani, sunt așteptate cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: În mod deosebit, după amiază și spre seară, vor fi din nou norări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, astfel încât putem înregistra și viteze de 50 până la 70 de km pe oră. Evident, temporar vor fi și căderi de grindină.
1: Alina Șerban. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Soci pe Ex.

există, există concertele alea care niște oameni mai agitați așa dau cu gitara de scenă și pe acolo, da, suferă la propriu gitarele. Sau când tragi de ea fără să faci acordul cum trebuie înainte, se rupe

0: Ascultă!
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: Valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit la

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: Kiss FM.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
2: Back to the hits.
3: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici pe Kiss, your number one.

lucruri înainte să se întâmple, să ne prindem de oameni. Unii zic că se pricep la oameni, fiecare dintre noi crede că se pricepe la oameni într-o măsură sau alta. Dar știi, când ai impresia că ai citit persoana de lângă tine și că e cum crezi tu, atunci persoanele de lângă tine te surprind și uzual neplăcut. Genul ăla, ia, Alina Eremia, cu Puia, pe Kiss, sună așa...

Nu faci asta pentru că iubești persoana respectivă. Faci asta pentru că te iubești pe tine în primul și primul rând și mai ai nevoie de așa ceva în viața ta. Passenger, Let Her Go. Avem Emma, noaptea de auzit, Ricky Iglesias, sub BM la radio și Dave.

0: piese, slavă Domnului, până la 4 zic, ascultă-le!
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites, papa țânțari și căpușe.
2: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Rămâi pe Kiss FM.
4: Urmează

0: merge, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Delia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hits.

Kiss at Work. Avem știri din orașul tău și apoi

0: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Cabinetul Veștea nu primește voturile UDMR la investire, liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
1: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate.
0: Kelemen Hunor. Tronsonul Cluj-Florești de pe centura metropolitană Cluj va fi gata pe 1 septembrie. A început aplicarea ultimului strat de asfalt. Lucrările vor fi finalizate pe 31 iulie, urmate de recepție, stabilizare și montarea semaforizării, conform primarului Clujului Emil Boc. Proiectul include o bandă dedicată transportului public între Florești și Mănășturi, lărgirea carosabilului de la 4 la 6 benzi și piste pentru biciclete. Primele 8 săli de jocuri de noroc au fost închise în municipiul Brașov. Primarul George Scripcaru spune că acestea nu mai îndeplinesc noile condiții de funcționare. Până la 1 iulie vor mai fi închise alte 9. Aproape 33.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că cele mai multe, peste 3.000, sunt pentru șoferi. Se caută și curieri, muncitori în construcții sau agenții de securitate. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss.

0: și așa, să nu sperii, da? Ed Sheeran pe Kiss, Shape of You. Avem Ava Max, Kings and Queens. Și evident încă două ore în Kiss at Work, împreună aici pe Kiss Ascultă.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 € fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea! Veste tuturor!
5: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Are you ready for this?
6: Unde e

0: FM.
1: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
2: Bă, ce băiat!
3: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
4: la Kiss FM.

așa devine dureros. Le Vaiol, Bad Bunny, avem Away de la Topic cu Sufjan Zau, Share You With Me de la Lost Frequencies. Multe piese quiz de festival, așa, playlist în după amiaza asta. Cât să-mi facă poftă de Summer Kiss. Hai că povestim despre mare la timpul potrivit. Între timp ai 30 de minute de muzică neîntrerupt.

Boys, curit din ăla de Summer Kiss, că tot am menționat. Let Me Be, mai e un pic. Suntem în 17 iunie, se face imediat 1 iulie și pornim spre mare. Fiecare weekend va fi drumul spre mare. De joia o să iau cu drumul spre mare și între luni și vineri, hai, joi și vineri, numai cu gândul la mare vom sta.

0: sau cine mai e pe acolo? Că ne adună mulți DJ în vara asta.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rent Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Back to the hits.

0: adjectiv. Arestează-ne pe tot fără niciun mod.
1: Băi, bine de tot, grasă, mă, bine de tot. Și are și album nou, vine acum perioada asta. Dacă am ușor pe 20 iunie cu lansare. Poftim ora 3. Avem treabă încă ora aici în Kiss at Work. Da, e zice at work. Și nu at aproape work. Sau cât de cât work. Să fie cu work, știri naționale deocamdată. Și apoi vorbim.
2: Și să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PNL și USR ședințe în această după-amiază pentru o decizie finală legată de cabinetul Veștea. Liberalii se întrunesc la ora 16, iar cei de la USR la 18.30. UDMR a decis deja că nu va participa la votul de investitură. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură acțiune.
2: Kelemen Hunor. Angajații vămilor ar putea declanșa greva generală dacă nu le sunt satisfăcute revendicările. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian au organizat deja o grevă de avertisment. Șeful de sindicat, Voinea Negoiță, a declarat pentru Ager Press că angajații sunt nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Proiectant desemnat pentru cel de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre, Egis România a câștigat licitația pentru 50 de milioane de lei. Compania are la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea proiectului. Podul va avea și cale ferată. Cod galben de inundații până mâine dimineață pentru râuri din 8 județe din nord-vestul țării. Sunt așteptate creșteri bruște ale nivelului apelor pe râuri precum Vișeu, Tur, Someșul Mic și Crișul Repede. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasă AA pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nucet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Viața bate câmpii.
6: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine pe mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
7: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
6: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
7: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râzi de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Rămâi pe chit!

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
8: Bravo, Cătălin, bravo!
9: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
7: De mine ai gândit asta?
8: Din puț a venit,
7: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
10: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
11: La Kiss FM.
12: Back to the music.
13: Back to the hits. Înapoi la muzică. Da, avem 30 de minute de muzică, neîntreruptă de publicitate, fix aici pe Kiss, your number one.

Johnson-ului. Mă gândesc la Don Johnson în Miami Vice. Când mă gândesc la anii 80, și la David Hasselhoff cu Knight Rider, mă știi, cu mașina aia care vorbea. Mi se părea o chestie super SF și acum vorbesc toate mașinile. Bine, multe dintre mașini sunt practic niște telefoane cu roți, dar încep să vorbească cu tine, adică vorbește Boizolana și alte aplicații. Deja te obișnuiești, nu se mai pare așa ciudat. Poate ni s-a fi părut acum ceva vreme. Mario, nu mai e fresh, e doar Mario în momentul ăsta, cu Renato, necesar, pe Kiss avem și D-Bench,

Asta într-un timp destul de scurt. Asta ca să-ți dai seama ce se va cânta pe la mare. Până la disperare. Și pe radio, și la mare, și pe plajă, și peste tot, da? Costi cu Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, avem take de la Tom Novi, Disfruto de la Calla Morrison și Delia cu Analog. Pe final de cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate în ora asta, aici, pe Kiss, în Kiss, at work.

0: asta un semn că atunci când se schimbă, nu te-ai adaptat suficient de repede, nu? Aici intervine altceva, că nu ne putem adapta toți, chiar toți, la orice. Și uite așa, se acumulează frustrări și apar alte lucruri. Inclusiv o piesă de genul ăsta care scoate la iveală apăsarea aia de... Mă pot adapta, domnule, știi?
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului. Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare. Sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

0: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM în București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. PNL și USR ședințe în această după-amiază pentru o decizie finală legată de cabinetul Veștea. Liberalii se întrunesc de la această oră, iar cei de la USR la 18:30. UDMR a decis deja că nu va participa la votul de investitură, nici AUR sau SOS nu sunt dispuse să voteze cabinetul Veștea. Indemnizație lunară pentru victimele mineriadei din 13-15 iunie, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Alin Stoica spune că lupta pentru democrație nu încetează.
1: Este o reparație morală binevenită pentru cei care s-au luptat pentru libertate, pentru democrație și pentru valorile pe care noi astăzi le considerăm un dat. Însă ele nu sunt un dat. Trebuie să luptăm la fel cum și ei au luptat.
0: Legea instituie și calitățile de urmaș al persoanei decedate în urma evenimentelor, persoană rănită sau arestată. Mercenarul Horațiu Potra a plasat în arest la domiciliu de înalta curte. Anterior, acesta se afla în arest preventiv. El este acuzat că a plănuit împreună cu gruparea sa provocarea de haos în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Șoferii indisciplinați vânați cu mașini neinscripționate de poliție în Bulgaria. Vehiculele circulă mai ales pe principalele rute de tranzit, anunță autoritățile din țara vecină. Măsura are ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

Alex Gaudino și Destination Calabria aici la Kiss FM, 16 și 8 minute. Bine m-am regăsit, dragi radioconsumatori. Sper că toată lumea a ales Gute Iaia. Mă uit la colegul meu, Matei, care a lucrat pentru Chimaro de... Nici nu mai știa, cred că, cum îl cheamă efectiv. Nu o să-l bag în direct acum să-l chinui chiar din prima, pentru că deja a făcut o față. Însă vreau cumva astăzi să vorbim despre pasiune și despre cât de nebuni suntem câteodată, cât de dispuși suntem să dăm din energia noastră pentru lucrurile pe care le iubim. Și acum, fie vorba între noi, dacă îți place foarte mult ce faci, nu, n-o să zic chestia aia cu n-o să muncești nicio zi, pentru că mi se pare vrăjeală, sincer. E doar așa o chestie care se mai motiveze extra să fii și mai muncitor. Dar în cazul meu chiar nu este nevoie, adică eu deja muncesc de bună voie și nesilită de nimeni. Însă, aș vrea să vorbim un pic despre zona asta, despre faptul că e important, într-adevăr, în viață să nimerești ce-ți place. Dar depinde foarte mult și de tine, că știi cum e, nu e bine să te lași așa chiar la voia întâmplării. Dar, ca să ne distrăm un pic și mai tare, vreau să-mi dați niște indicii. Îmi scrieți trei cuvinte la 0722 20 60 20 care au legătură cu meseria voastră și eu trebuie să mă prind care este meseria pe care voi o aveți. Facem așa un soi de joacă, un soi de ghicitoare. La mine n-am ce să vă zic, nu pot să vă mai zic, că știți deja cu ce mă ocup, ce fac, n-ar mai fi amuzant pentru nimeni. Însă, voi sunteți mulți și vă aștept. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Voi îmi ziceți acolo, repet, trei cuvinte care au legătură cumva cu jobul vostru și eu trebuie să mă prind despre ce job este vorba. Încercați să mă încurcați cât mai tare ca să fie cât mai amuzant. Până una alta, însă avem nevoie de niște muzică frumoasă în viețile noastre. Așadar, prieteni, Rareș vine cu Apus de Soare, piesa asta te trezește și din Muertos, vă zic. Avem imediat și CK cu Love Nuantiti. Eu sunt Ana Moga. Hai, salutare!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Lilia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
15: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
16: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
17: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
18: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele un milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
19: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
21: Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

cântat și Did It Again aici la Kiss FM, o variantă R&B-ut, așa, îmi place foarte mult și sper că R&B-ul să se întoarcă, pentru că a făcut o figură frumoasă mai de mult în speța Timbaland. He-he, ce vremuri frumoase! Altfel, vă invitam la faimosul 0722 206020 să-mi dați așa trei cuvinte despre jobul vostru și o să încerc să mă prind despre ce e vorba. Mi-a stat un pic greu, unii dintre voi, și am să încerc să fac față la ce se întâmplă aici. Roxana zice așa, cască, nervi, telefon și i-am mai pus încă un cuvânt din oficiu care e tot nervi. Deci, cască, nervi, telefon, nervi. A zice un soi de call center, ceva customer service, ceva în zona asta, zice Roxana, din fericire în altă țară. În România nu știu dacă aș fi capabilă să fac asta. Să-mi zici, Roxana, dacă te-am nimerit, da? Eu zic că undeva în zona asta de call center. Mai departe, gratii, vizită intimă o dată la două luni, zice Lucian. Lucian, lucrezi la pușcărie? Sau ești în pușcărie? Că asta este o diferență foarte mare, adică e o linie fină între a lucra acolo și a fi după gratii. Deci, Lucian, să mă lămurești un pic dacă am nimerit, mămică, ceva pe aici. Altfel, ia să mai vedem noi, altcineva. Bună, Ana, la mine avem așa, aminoacizi aromatici, exudat faringian și glicemie. Deci ești, cum îi zicem, asistentă, doamna Alina? Te-am nimerit? Ia să-mi zici. Voi ce ziceți, prieteni? Deci aminoacizi aromatici. Asta aici nu prea știu ce e asta, habar n-am. Exudat faringian am tot făcut și eu în viața asta. Glicemie la fel. Sau medicina muncii, pe undeva pe aici. Ia zi, Alina, dacă am nimerit-o. Te aștept să-mi scrii, da? Mai am aici, mai scrie cineva, ghicește și mi-a dat și un video. O să-l deschid mai târziu, că mi-ai dat mai greu așa și cu video, va trebui să mă uit. Mai avem așa, Lavinia a scris, prafuri, chimicale și poze. Prafuri, chimicale și poze? Lavinia, mi-e și frică să zic unde cred eu că lucrezi. E un laborator ceva, dar nu-mi dau seama de care. Prafuri, chimicale, poze. Prafuri, chimicale, poze. Voi ajutați-mă puțin aici, că nu știu. Deci prafuri, chimicale și poze. Mai poate să fie... Mai dă-mi un indiciu, Lavinia, că stau aici și mă uit ca mâța în calendar și mă tot gândesc ce ar putea să fie. Manicuristă nu, că nu prea cu prafuri, nu prea se umblă cu prafuri. Deși acum am văzut că există o nouă tehnologie din asta, să-ți faci unghiuțe cu tot cu un praf pe care nu știu cum îl pui pe dește. În fine, n-am înțeles nimic. Lavinia nu, deci habar n-am, jur. Prafuri, chimicale, poze. Prafuri, chimicale, poze. Nu știu. Chiar nu știu, Lavinia. Jur, deci e întuneric în mintea mea în momentul ăsta, bate vântul. Bine, mă mai gândesc, Lavinia, mai lasă-mă să mă mai gândesc. Până una alta însă, hai să ne mai întâlnim cu niște muzică. M-ai pus pe gânduri, Lavinia, chiar nu știu. Lazy Ed și Joe avem pentru voi, cu Mor după tine. Ne întâlnim imediat și cu Minelli, Best Rhymes, Asucar. Lavinia, hai că mă mai gândesc și ajutați-mă, măi, și voi. Uite, ia stați așa că mi-a scris cineva, pentru Lavinia. Lucrează la poliție. Sau la aeroport. Criminalistică sau la aeroport. Ai văzut că acolo îți mai dă cu ceva pe geantă sau nu știu cum, nu știu ce. O fi la criminalistică. Lavinia, să ne zici dacă am nimerit-o, da? Hai că noi încercăm aici, laborator foto, draga mea, zice Iulian. Sau asta, corect, corect. Lavinia, deci, avem varianta, lucrezi la aeroport, la poliție sau la un laborator foto. Acum, ajută-ne și tu puțin, te rugăm. Mai departe, așa cum spuneam, Lazy Ed și Geo, Mor după tine!

0: aici la Kiss FM. Hai că parcă ne-am mai indulgit un pic ziua asta, această piesă frumoasă. Altfel soare afară azi în capitală, n-avem de ce ne plânge. Mă rog, motive de să ne plângem găsim, adică nu asta e problema. Dar aș prefera astăzi să, și în general, să fiu această supapă pentru voi, prieteni. Și pentru că simt că nu m-am descurc, nu prea mă descurc singur aici, să știți că astăzi o să mai chem colegi să mă ajute, că nu se poate așa. Momentan colega de la știri, Maria Ciurea, am prins-o liberă puțin, am venit să o chinui. Salutare, Maria!
1: Bună ziua, încântată să fiu chinuită!
0: Măi, Maria, fii atentă! Deci, ideea este în felul următor. Eu le-am zis ascultătorilor să-mi trimeată trei cuvinte despre jobul lor și eu să mă prind ce job au ei.
1: Perfect!
0: Ei, și fii atentă! A venit pe adresa redacției următoarea speță de la Lavinia și ascultătorii au încercat să mă ajute, însă se pare că eu deja mă prinsesem un pic. Deci, se dă următoarea speță. Avem prafuri, chimicale,
1: așa,
0: și poze. Zim tu mie că nu-ți vine să te gândești la tâmpenii. Îți vine să te gândești la tâmpenii, corect?
1: Nu chiar.
0: Bine, atunci tu ești un om mai bun, Maria. Pentru că bă, ascultătorii, dar și eu ne-am gândit la toate prostiile pământului, însă se pare, oameni buni, că era, de fapt, vorba despre un laborator de unghii și se lucrează, deci, manicuristă.
1: Wow.
0: Da. Iată, prieteni, deci eu nimerisem și bineînțeles că Lavinia a simțit nevoia să ne ajute un pic aici și a zis praf pentru că pilesc de nu mai pot, chimicale, soluții și poze ca să mă laud.
1: A, mulțumim, Lavinia, că băi, nu ne-am gândit că e Breaking Bad acolo, da, deloc.
0: Super, iarăși ceva care o să fie pe gustul tău, Maria, pentru că știu că tu ești mai pe-ntuneric așa câteodată. Alege întunericul cu colega de mai multe ori, să știți.
1: Așa.
0: Și avem următoarea speță. Loc rece, om și formal.
1: Dar nu cred că speța e neapărat neagră, cât este într-adevăr tristă.
0: E tristă și realistă, până la urmă, că nu scapă nimeni. Deci m-aș arunca, a spune, nu?
1: Le Merg.
0: Că se lucrează la Le Merg.
1: Le Merg.
0: Le Merg, oricum Le Merg. Ferească bună Dumnezeu. Deci, în orice caz, acolo.
1: Dacă nu e Le Merg, avem o mică problemă.
0: Dacă nu e Le Merg și nu e legal, de ce ne-ai zis? Adică,
1: sincer,
0: nu?
1: Greșeala ta.
0: Să ne zici dacă am nimerit-o. Deci, Le Merg, răspuns final, zi.
1: Odată de două, odată de trei ori a judecat.
0: S-a strigat mămică, deci hai să vedem. Mircea, să ne zici dacă am nimerit-o. Te rugăm frumos, nu ne lăsa așa. Altfel, mai devreme,

0: un domn Lucian ne-a scris gratii, vizită intimă o dată la două luni. Și eu l-am întrebat dacă lucrează în pușcărie sau dacă e în pușcărie.
1: Da.
0: Și a scris doar pușcărie. Deci tot nu îmi spune dacă el este în sau poate să și iasă. Dar având în vedere că e cu vizită intimă la două luni, Lucian, ce să zic, să fii bine, mamă. Lavinia, în schimb, se bucură că am nimerit-o până la urmă, ceea ce să rămână, doamnă. Ia să mai vedem noi. M-a întrebat cineva, nu vă supărați, dar Lavinia o suca, patrunșelă.
1: Vai, mi-e rău!
0: Nu, am aflat că nu sucă pătrunjel de ăla. Altcineva și-a dat cu părerea și-a zis, băi, nu știu, Lavinia, cred că lucrează la fabrica de sucuri.
1: Mai,
0: putea fi. Da. Putea fi cu chimicale, praful și poze.
1: Poze mă încurcă foarte tare asta cu poze.
0: Aici, da, păi aici era problema. Altfel, uite, Alina zice așa, vai, dar ce, bă, pe unde lucrați, frate, toți? Că e ceva foarte ciudat. Și că bunana, hai să te văd.
1: Ia.
0: Morgă, cadavre și microscop. Alina din București, bănuiesc că este...
1: Lenor.
0: Nu, da, probabil. Nu, da, a zis deja morgă, cadavre, microscop.
1: A, deci e următorul nivel.
0: E
1: după
0: jobul,
1: Lenor.
0: Ce job ai? Ești fata Morgana?
1: Mi-e rău.
0: Se lucrează la spital. Așa m-aș arunca, spune, nu?
1: Oare? Ea e etapa de după INML.
0: E posibil. Alina, mămică...
1: E greu. Ce bucătărea asta?
0: Bă, terminați, sunteți ceva rău.
1: De unde vă comandați mâncare?
0: Nu, asta e așa, că aveam un lapsus. Este legist, medic legist, poate? Nu?
1: Ar merge.
0: Ar putea să fie. Să ne zici dacă am nimerit-o, iubito. Să ne zici că asta cu bucătărea să ferească Dumnezeu, ce minte aveți și voi. Sau, într-adevăr, la pompe funebre. Și acolo se poate întâmpla toată speța asta de ani. Zice acolo cu morga și cu toate alea, nu?
1: Să verificăm.
0: Asta e deja o altă speță, iubito. Oameni buni, voi îmi dați 3 cuvinte la 0722 20 60 20. Și eu trebuie să presupun ce joburi aveți. Deja suntem razna. Și a zis, haha, gata că ne-a scris. Și că greșit, n-a nimerit nimeni. Ea este anatomopatologic medic.
1: Și îmi stătea pe limbă.
0: Da, și mie.
1: Onest.
0: E prima dată în viața mea când văd cuvântul ăsta adunat așa. Alina, te felicităm, sună un job destul de greuț, așa că să știi că chiar ai tot respectul meu etern. Altfel, Maria, mulțumesc că te-ai lăsat chinuită.
1: Oricând.
0: Bine, o să te mai chinui atunci. Continuăm cu muzica Hugel, Image Angel, piesă nouță, Moving to the Sun, imediat. Și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.

0: fac echipă bună, Save Me Tonight, aici la Kiss FM. Într-adevăr, l-am văzut pe David Guetta pe Stade de France zilele trecute, a susținut un mega concert acolo și a invitat-o și pe doamna J-Lo, care la 50 sau cât are ea acum. Doamne, ce o mânca femeia asta, că arată incredibil. Am mai văzut-o și acum de curând într-un film pe Netflix. Arată impecabil. Na, ce să zic? Ești doar sărac? Sau cum era aia? Nu, mă, ești, nu ești urât, ești doar sărac. În fine, să ne întoarcem la ale noastre. Am zis așa, voi îmi scrieți trei cuvinte la 0722 20 60 20 și eu încerc să mă prind despre jobul vostru, da? Iar Bogdan a scris așa, cu primul cuvânt m-a băgat în ceață, dar cu restul m-a mai lămurit. Și a zis așa, ia fiți atenți, avem concepție, avem desenare și ulterior și execuție. Concepție și execuție sună cam ciudățele, dar noroc că ai pus desenare ăla la mijloc, altfel era foarte ciudată discuția asta. M-aș arunca, spune că ești graphic designer, cum se zice acum. Să-mi spui, dragă Bogdan, dacă am nimerit-o, că dacă era doar după concepție și execuție, aș fi zis total altceva. Hai că la concepție mai aveam un pic și ziceam că ești și tati. Da, asta nu mai e treaba mea. Bogdan, să-mi spui dacă am nimerit-o, te rog frumos să nu mă lași așa în ceață aici, da? Mai departe, Eduard zice, așa, avem atenție, ăsta e cuvântul numărul 1. Al doilea este, mă rog, nu e un cuvânt, e o întreagă frază, dar îmi contează. Când mă vede lumea, mă filmează. Și 3, sunt mare. Atenție, când mă vede lumea, mă filmează. Și 3, sunt mare. Deci și atenție, și când mă vede lumea, mă filmează, sunt mare. Nu știu. Ești băiat din ăla de se îmbracă în costumel de la mai mare așa și faci tot felul de măscări cu oamenii pe stradă, promovând ceva? Nu știu, Edi, că mă duc cu gândul în tot felul de locuri, dar nu-mi dau seama dacă nimeresc ceva. Voi ce ziceți, prieteni? Ce-o fi asta? Clovn, zice lumea. Clovn? E curcubeu? A, ce bună e asta! Edi, ești un curcubeu frumos? Ești mare, ne cere atenție, adică ne atrage atenția că te vedem și ești și mare. Hai să vedem. Stitch, mai zice cineva, poate o fi Stitch. E Cubu Video din piața George Enescu. Eduard zice că lucrează în transporturi. Gabaritice mari! Ah, păi zi, mamă mică, așa că ne-ai luminat. Că uite, oamenii au crezut că ești vreun cub de pe undeva. Bun, foarte mișto asta. Mulțumim, Edi, hai că ne-ai dat un pic greu. N-am ce să zic. Pentru Bogdan, mai zice Daniel aici, că o fi poate inginer proiectant. Mă, să știi că se poate și asta, că a scris așa, ce a zis, concepere, ce mai era? Desenare și execuție. A, dar putea fi inginer proiectant, nu zici rău. Poate și tu, din Daniela, ești tu din zona asta și cam știi? Aștept să-mi zici, să mă lămurești. Sau poate arhitect, în toată frumusețea. O fi și așa. Sperăm să ne confirme, nu de alta, dar stăm aici și așteptăm și ne roade curiozitatea. Până una alta, însă, hai să mai încercăm una. Uite, asta cred că e mai ușoară și o să ne cam prindem cu toții. Avem flăcări, apă, pământ și a mai pus el aici încă ceva extra, sacrificiu. M-aș arunca, spune Jimmy, că ești pompier, oare? Deci flăcări, apă, pământ, sacrificiu. Jimmy din Focșani, mai mult ca sigur ești pompier. Sau la smurd, în orice caz. Ia, zi-mi dacă am nimerit-o. Yeah, am nimerit-o, bine! Super! Mulțumesc, Jimmy! Mai departe, hai să deslușim misterul aici împreună. Dana scrie așa. Rățuștele mele, puzzle... Și deschide urechea bine? Ce? Stai mă puțin, deci rățuștele mele, puzzle, și deschide urechea bine? Ești pediatru? A, ești pediatru. Învățătoare, educatoare mai poate să mai fie? Da, uite, chiar scrie cineva. Cineva a zis, e mama! E mamă, în sensul ăsta. Sau așa, da. Nu, am mai pus ea aici la final, podul de piatră s-a dărâmat sau vreau la mama. Deci rățuștele mele, puzzle și deschide urechea bine. Eu aș vota aici 100% educatoare. Hai! Hai să vedem dacă avem dreptate, prieteni, că au venit mai multe mesaje cu educatoare. Dana, încă așteptăm răspunsul tău. Până vine răspunsul Danei, îi propun să mai ascultăm niște muzică bună pe final de oră. Aici avem întâlnire cu Nicoșeri, Pic de dragoste, și dacă om avea timp, vedem, poate intră și Charlie Puth. Dacă nu, la fix avem și știri, dragilor. Ascultați Kiss FM și asta este absolutamente minunat. Vă las cu tema asta. Crățuștele mele, puzzle, și deschide urechea bine ce ne scrie Dana aici. Hai să vedem ce meserie are ea. Ghicim imediat, rămânem împreună în Drive Time. Eu sunt Ana Moga, iar tu asculti Kiss FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
6: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucur de vară din plin!
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
10: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
11: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
10: Ai și asigurare de călătorie?
11: Mhm, pentru toată familia.
10: Și dacă avem întârziere?
11: Stăm în business lounge.
10: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
11: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
10: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Viva la fiesta!
2: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: În farmaciile Minifarm și profită de furni preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spre împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
5: Pe 20 iunie la Destiny Park trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stop.
9: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de primă vicepreședinte al PNL. Documentul a fost depus la sediul partidului potrivit unor surse politice citate de presă. Predoiu, partea grupului Anti-Bolojan, nu a demisionat însă și din partid. Duminică ar urma să fie organizat un congres extraordinar al PNL, în care mai mulți lideri liberali, în frunte cu premierul desemnat Adrian Veștea, ar urma să fie excluși din partid. Trotuarul rulant Basarab dezafectat odată cu demararea lucrărilor la pasaj, conform expertizei tehnice, nu mai poate fi salvat, a anunțat Cătălin Aflat, șef direcției investiții în cadrul PMB.
1: Pasajul pietonal a fost realizat odată cu realizarea pasajului Basarab. Neavând pază corespunzătoare și mentenanță, a ajuns într-un stadiu de degradare, nemai putând fi utilizat. Conform expertizei, e nevoie de înlăturarea lui în integralitate.
0: Lucrările de reparații la pasajul Basarab încep sâmbătă. Servicii medicale de reabilitare la distanță, Camera Deputaților decizională a adoptat legea prin care pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați de la distanță. Actul normativ merge la președinte la promulgare. Noi stații de încărcare pentru mașinile electrice instalate în Costinești. Investiția este realizată prin PNRR și vine pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a încuraja transportul nepoluant. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: o piesă tare frumoasă aici la Kiss FM. Băi, Tiesto e, cum să vă zic, e el în sine un evergreen. De data asta alături de Ava Max, The Motto, sună tare, tare bine. Și mergem mai departe, astăzi ne distrăm foarte tare. Deci nu știu voi, dar mie mi-a luat foc capul. Tot stau să mă gândesc pe aici, care cum. Și mai scria cineva aici că domnul descria cu și despre foc și pământ. Oare-i Captain Planet? E un fel de Captain Planet, este pompier, din ce înțeleg. Mai departe, ia să vedem. Noi aici un domn care se numește Tom Cruise. Mi-e frică să dau play la mesajele tale fără să le ascult înainte. Dana este educatoare și se pare că da, până la urmă era educatoare. Deci am cam nimerit-o. Și mai departe, toată lumea scrie de Jimmy King, Captain Planet. Superb! Nu sunteți sănătoși nici voi. Dar asta mă bucură foarte, foarte mult. E, fiți atenți aici. Se dă următoarea speță. Ia să încercăm să o ghicim pe asta. Ziceam mai devreme, voi îmi dați trei cuvinte despre jobul vostru, iar eu încerc să mă prind ce meserie aveți. Laurențiu zice așa, prieteni. Bacterii, am început promițător, insecte și șoareci. A, eu știu, lucrez la deratizări. Deratizare. Dar nu știu cum se numește meseria ta în sine. Dedulizator. Habar n-am. Laurențiu, să-mi zici cum se numește meseria în sine. Dar cred că am nimerit-o. Ia, typing. Ne scrie. Hai să vedem dacă am nimerit-o. Scrie odată. Agent DDD. Așa se numește meseria, da? Dar am nimerit-o, da? Yes, am nimerit-o, let's go! Am avut mici emoții, dar se pare că e bine. Ne-a și confirmat. Da, bun, pot să mă aplaud singură, vă rog eu, fără să par nebună? Mulțumesc mie, îmi mulțumesc mie foarte mult. Mai departe, cică hai că nu e așa de greu. Amendă, dosare și șpagă. Măi, ai pus șpagă aici și nu-mi place, dar probabil că ești domn polițist și toată lumea încearcă. Sau toată lumea, unii încearcă. Tu le dai amendă, ei primesc dosare și ei și-o încearcă cu șpaga. Am deslușit mister? A sunat foarte tradițional ce am zis eu aici, dar asta văd, asta citesc. Să-mi zici, domnule, dacă te-am nimerit, da? Ești domnul polițist, cum ar veni, și probabil la rutieră. I don't know, așteptăm, văd că nu scrie typing, deci probabil că urmează să primim și răspuns de la el. Mai avem așa, disperare, cărți și teste. Disperare, cărți și teste. Disperarea pot să o înțeleg, mai ales dacă vorbim de teste, că te mai sperie, te mai alea. Ești doar student, poate, disperare, cărți, teste. Ești domnul student? Sau disperare, cărți, teste? Trebuie să mă mai gândesc ce ar mai putea să mai fie. Mie îmi da student, așa. Să-mi zici dacă am nimerit-o, nu știu. Nu e un job în sine, dar până lucrezi, ești student. Disperare, cărți, teste. Disperare, cărți, teste. Mie asta mi-a dat. Vă da altceva aici? Că mie nu prea îmi dă altă treabă. Aștept să-mi scrii, dragul meu. Mai departe, avem așa... Stați așa să aleg ceva drăguț aici. A, disperare, cărți, teste, mai zice cineva, instructor la școala de șofer, dar el n-are cum să fie el disperat. Sau doar profesor să mai fie. Disperarea din educație o mai înțeleg pe aici, pe acolo. Disperare, cărți, teste, o fi profesor sau într-adevăr lucrează la școala de șoferi, este domnul instructor și asta poate să mai fie. Vedem dacă am nimerit-o, așteptăm să ne răspundă omul nostru ca să avem și o confirmare aici, da? 0722 20 60 20, te așteptăm să ne spui. Până una alta, avem întâlnire cu Bad Bunny, Nueva Yol, superbă piesă de vară, e ce trebuie. Avem și Mo Black cu Salif Keita și Cezaria Evora cu Iamore. O să vină și doamna Gloria Estefan să ne cânte piesa Oi. Hai, rămânem împreună, dragilor, în Drive Time. Ești cu Ana Moga pe Kiss FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda J.Co. din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajco.ro.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acesta?
8: Da.
7: Și ăsta?
8: Da, și acela.
7: Și asta?
8: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
9: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
10: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
13: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
14: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
15: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
17: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
18: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
17: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
19: Back to the music.

Maria Ștefan și Oi, adică astăzi în spaniol, mai exact, 17 și 27 de minute, sper că ești bine. Încercăm să ghicim tot felul de meserii. Am zis astăzi, voi să-mi dați 3 cuvinte la 0722 20 60 20 despre jobul pe care l-aveți și eu trebuie să vă ghicesc meseria. Hai să vedem cum merge treaba. Momentan s-a dat o speță aici, aveam așa, disperare, cărți și teste. Cred că n-am mai prins și nu a mai venit răspunsul de la el niciodată, din păcate, însă cel mai probabil este domnul profesor. Și uite, și Viorica zice bine aici. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Altfel, Claudia scrie disperare, cărți și teste egal bacalaureat. Da, se poate să fie și vorba despre bacalaureat și despre un licean simpatic. Se poate. Mai departe, ia fiți atenție. Laur ne scrie așa. Negocieri, profit și drumuri lungi. Deși negocieri, dar și profit, dar drumurile sunt foarte lungi. Dacă e ride sharing, aici cu negocierea nu prea înțeleg. Deși e aia cu tariful dinamic, aia putem să spunem că e un soi de negociere? Sau e mai degrabă șofer pe tir, poate? Negocieri, profit, drumuri lungi. Ia zi, Laur, suntem aproape măcar? Ne descurcăm? Aștept să ne zici. Ce ar putea să fie? Stați un pic că mă mai gândesc. Negocieri, profit și drumuri. A, poate să mai lucreze la vânzări undeva. Mă gândesc eu. Mai poate fi și asta. Uite, chiar scrie și George aici și el gând la gând cu mine, agent de vânzări. Să ne zici dacă am nimerit-o. Te rugăm să nu ne lași așa în copac, că trebuie să știm, da? Mai departe, mai încercăm una? Hai să mai încercăm una. Comandă, persoane și destinații, zice Radu. Mă, Răducu, tu ești simpatic, chiar n-ai dat ușor. Fie taxi, fie oricum ride sharing, zona asta. Da, se dă comandă, vin persoanele, destinații. Mai poate să fie și serviciu din ăsta care se aduce acasă tot felul de mâncărici interesante, bune. Răducu, să ne zici dacă am nimerit o mamă, da? Nu ne lăsa așa în ceață, te rog. Ce mai avem noi? Bună! Claudiu zice, murdar, banii, rezolvare. Deci murdar, banii, rezolvare. Pălătorie auto? Sper să nu fie murdar banii aia, că de asta mi-e frică. Că altfel poate lucrez în justiție, sau știu eu. Stai mai așa, deci murdar, banii, rezolvare. Mi-ai dat mai greu aici. Măi, copii, voi ce credeți că e? Mai ajută-ne, Claudiu, mai dă-ne un indiciu, mai zine ceva, mai ajută-ne un pic. Zice el, murdar, banii, rezolvare și piese. A, lucrez la un ăsta de servis auto? Oare ești domnul mecanic? Că așa te mai murdărești, că trebuie să dai toate alea jos, una sau alta. E mecanic, bine, a nimerit-o, uite și ascultătoarea noastră, Alexandra, bravo! Hai măi că am reușit să deslușim și acest mister. Într-adevăr, este vorba despre un mecanic auto. Bravo, dragul meu! Nicolae zice, marfă, kilometri mulți, în fiecare zi un alt oraș sau o altă țară departe de cei dragi. Deci, cu siguranță tu ești șofer pe tir. Cu siguranță 100%, Nicolae, te rog, spune-mi dacă am nimerit-o. Și într-adevăr, e semnat aici Feli, de fapt. Eu am crezut că e un domn Claudiu sau, nu știu, sau Feli e ceva ce ai vrea să asculti. Nu-mi dau seama. Hai să mai încercăm unul la care poate ne stăm un pic să ne gândim. Ana zice, combinații, furt, mandat de 4 ani. Combinații, furt și mandat de 4 ani. De la o domnoșorică așa frumoasă ca tine, îmi vin numai tâmpenii în cap. Combinații, furt, mandat de 4 ani. Îmi vine să zic ceva, dar nu e bine. Aoleu, mai ajută-ne, Ana!

Noi continuăm cu muzică bună, vă aștept în continuare 0722 20 60 20. Tu îmi spui 3 cuvinte despre meseria ta și eu încerc să mă prind despre ce job este vorba. Până una alta, uite că tot ne-am întâlnit cu el la Chimaro duminică, a făcut super show acolo pe scenă. Mai puteți vedea în continuare pe social media, fie la Ana Moga cu 4 la final, fie Kiss FM.

FM, 17:41 de minute. Îmi place joaca asta, vreau să o mai facem de mai multe ori. Nu de alta, dar au venit atât de multe mesaje, vă rog, îmi cer iertare dacă n-apuc să le citesc pe toate sau să le deschid pe toate, sunt foarte multe și acum eu chiar sunt un singur om. Când mai era și Alex, mai împărțeam cumva, dar acum sunt singuric aici, vă rog, milă să vă fie. Luminița vine și ne dă și ea trei cuvinte astăzi. Hai să încercăm să ghicim meseria ei. Luminița zice așa, 25, asta mă doare și pe mine, fiți atenți, 25 facturi și extrase. Să rămână cu respect, doamna contabilă, zice eu. Luminița, să-mi spui dacă am nimerit-o, iubirea mea. Eu cred că da. Adică, dat pe data de 25, știm ce înseamnă, mai ales noi ăștia de avem firmă. Facturi și extrase, deci undeva în zona asta. Hai să vedem, uite, e typing aici. Da, contabilă, bine, am nimerit-o. Hai că-mi dau singură 10 azi, am voie? Mi-am dat un 10, acum nu știu. Ia să mai vedem noi. O altă Ana ne scrie din Statele Unite și zice așa, o să zic droburi, că poate ne mai ascultă și copii la ora asta. Droburi, da, înțeles toată lumea, ace și țipete. Mă arunc să spun că lucrez la undeva la dezintoxicare, ceva, un centru din ăsta de dezintoxicare, mai mult ca sigur, nu? Aștept să-mi spui. Hai că până ajunge mesajul în America și așa înapoi, ne răspunde. Mai departe, bună Ana cu 4-a. Hai să vedem. Scaun folosit, des, calcule toată ziua și ANAF. Păi, deci lucrez la ANAF? Lucrez la ANAF, nu? Adică altceva, dar nu știu ce exact la ANAF. E, aici într-adevăr m-ai prins, că nu mă pricep atât de bine. Am și o firmă mică acolo, dar nu prea le am și nu prea mă cheamă la ANAF, ceea ce e bine, sunt un cetățean simpatic, îmi plătesc toate alea la timp și deci și prin urmare mă bucur foarte mult că nu îmi trimiteți plicul negru. Mai departe, nu știu, iubirea mea, chiar nu știu, poate mă ajutați voi, dragi radioconsumatori, să ne dăm seama ce face exact Liliana acolo la ANAF. CCC, e contabil, nu ANAF. Nu știu, hai să vedem, măi, Cristian, dacă o fi așa sau nu. Sau doamna economistă. Sau așa, economist financiar. Și asta poate să fie, într-adevăr. Altfel, la Ana din America se pare cam aproape că a înghicit o asistentă la psiho. Înțelegeți voi? Deci, aproape pe acolo. Funcționar public la ANAF, cel mai probabil, zice și John. Asta urma să zic și eu. Hai să vedem dacă am nimerit, aștept să ne scrie. Încă nu ne-a scris, dar vă anunț imediat ce ne scrie. Da, mai uite că am nimerit-o. E funcționar public la ANAF, nu? Da, gata, asta era. Haide să și aplaudăm momentul ăsta, că am ajuns mai greu aici un pic. Ia, mai încercăm una? Hai să vedem. Avem așa, Gabriel din București ne zice matematică, ok, cărămizi și invenții. Matematică, cărămizi, invenții. Păi prima oară faci o matematică să vezi câte cărămizi îți trebuie și după aia te apuci de creat. Ești domnul zidar, domnul arhitect, domnul inginer, domnul ceva de genul ăsta, nu? Mă gândesc eu așa. Arhitect, zic și eu, nu? Uite, mai scrie cineva arhitect. Haide, spune-ne, Gabriel din București, nu ne lăsa așa. Hopa, typing, eu pregătesc aici cornița, hai să vedem dacă am nimerit-o. Gabriel, ne dai emoții, uite, punem așa și unde ăsta. Este, am nimerit-o, este inginer! Yeah! Sau cum spune cineva aici, ca să ne amuzăm un pic, grafician în cărămidă. Asta sună așa un pic mai... mai coștaif, mai interesant. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Hai că ne-am distrat și de data asta. Continuăm cu super hituri aici la Kiss FM și fiți atenți că ne întâlnim cu piesa asta care e puternică și sună tare, tare bine. Deși ar fi fost frumos să fie vineri azi, știm cu toții, nu e. Însă piesa asta nu înseamnă că sună mai puțin, mai frumos. Sună foarte bine în continuare. Written Nightcrawler și Mufasa, dar și Hype Man Friday.

0: la Kiss FM s-a dat așa un flavor de weekend. Nu vreau să insist mult aici, dar uite ce ne scrie o doamnă pe numele Nicoleta, cel mai probabil. Bună, Ana, ia zi, avem așa, aspirator, mop și mai zice ea casa ta. Păi, din punctul meu de vedere, este exact cum spune și taică-mi, cea mai proastă muncă, adică aia neplătită, că te duci la tine acasă și faci curățenie. Ana Moga, practic. Aspirator, mop, casa ta. Bănuiesc că lucrezi la curățenie. Asta dacă e pe bune sau dacă vorbeai pur și simplu de faptul că ești mamă, ești soție, ești pur și simplu o femeie minunată și ai grijă de casa ta. Să-mi zici dacă m-am apropiat măcar așa pe aici, pe acolo, cu una alta. Poate am nimerit-o. Sau poate că nu deloc. Nu știu, tu să-mi spui. Văd că scrie typing aici. Hai să vedem că ne zice. Vin și lămuririle acum în direct, căci avem nevoie de ele, să știi. Este menajeră. Bun, deci am fost aproape, am nimerit-o, așa că dăm și gormită. Te pupăm, mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Ia să mai vedem noi. Investiții, dobânzi, economii. Investiții, dobânzi și economii, măi prieteni. Aici recunosc că nu mă pricep deloc. Deci n-am nicio idee. Investiții, dobânzi, economii. Hai că pe asta cu inginerii și arhitecții am mai nimerit-o. Dar la investiții, dobânzi, economii, lucrați la bancă oare? Bănuiesc că la bancă lucrează, nu? Așa mă gândesc și uite, mai scriu oamenii și la bancă, Ana. Da, clar, asta a fost și primul meu gând, mă gândeam că poate e ceva mult mai altfel, habar n-am. Deci, și prin urmare, ofițer la bancă, scrie cineva aici. Da, la bancă. Gata, măi, gata, eu zic că am elucidat misterul. Bravo nouă, bravo nouă. Ne întâlnim și ora ce vine, ne mai distrăm cu chestia asta. Pe unele nimeresc, la unele sunt bâtă, dar cred că până la urmă ăsta este fanul jocului de astăzi. Așa că, prieteni, pe final de oră aduc către voi această piesă frumoasă de la Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Eu sunt Ana Moga, ascult Kiss FM, ești în Drive Time.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: sufletului. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Nu cet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
13: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
14: Pe 20 iunie, Mari Froes
13: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
14: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
13: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
14: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
15: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
16: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
17: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
18: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
19: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
20: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
21: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
22: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
23: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the hits.

FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Situație fără ieșire deocamdată pentru un eventual guvern, veștea premierul desemnat caută cu disperare voturi în orice tabără, în condițiile în care PNL, USR și UDMR au anunțat că nu-l susțin, nici AUR și SOS nu sunt dispuse să voteze un cabinet veștea. Între timp, PNL anunță congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în ședința Biroului Politic Național al partidului de astăzi, în care Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim vicepreședinte al PNL, nu și din partid însă. La congresul de duminică, mai mulți lideri liberali în frunte cu premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să fie excluși din PNL, spun surse politice citate de Hot News. Proiect de lege pentru investiții masive în infrastructură pentru prevenirea inundațiilor a fost depus în Parlament de ministrul mediului Diana Buzoianu. Asta va permite României să investească în următorii 15 ani circa 2,5 miliarde de lei pentru prevenirea inundațiilor, spune ea. Banii vor veni din contribuțiile hidrocentralelor și altor operatori industriali de apă. Portugalia lui Cristiano Ronaldo debutează astăzi la campionatul mondial de la ora 20 și joacă împotriva celor din Congo. Derbiul zilei va fi însă cel dintre Anglia și Croația de la ora 23. Mai sunt programate partidele Ghana-Panama de la ora 2 și Uzbekistan-Columbia de la 5. Și Morchest anunță vreme instabilă și ploi mâine în sudul și sud-estul țării. În restul regiunilor vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Nici nu vă dați seama cât de tare mă bucur că a intrat piesa asta în playlist. Mi-aduce niște amintiri tare frumoase. Anastasia, Left Outside Alone. Hai că am ghicit-o. Ana ne scria mai devreme: dosar plic, registru matricol și catalog. Ori ești doamna dirigintă, ori doamna profesoară, Ana. Eu cred că am nimerit-o aici. Hai, așteptăm confirmarea ei până un alta. Ne întâlnim imediat la Kiss FM cu The Second Voice. Let Me Be, vine și Maluma cu Corazon.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Trairo, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
8: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
9: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe chită!

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
9: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
13: În câteva momente.
14: Deschis dimineața.
15: La Kiss FM.
16: Kiss FM.
14: Back to the hits.

aici criminalistică, n-are ce să fie altceva, te rog frumos. Adică nu se poate să fie orice altceva. Mai departe, avem așa, Alina zice, psiholog, femeie de serviciu, barman, înfrumusețare. Stați-mă așa, deci psiholog, femeie de serviciu, barman și înfrumusețare? Lucrezi într-un salon de beauty. Psiholog pentru că stai și asculti toate poveștile, femeie de serviciu că uneori trebuie să mai strângi, să mai ștergi, să mai așa, barman, doriți o cafea sau apă și înfrumusețare pentru că la final omul iese mai frumos din mâna ta. Alina, deci mă gândesc că lucrezi într-un salon de înfrumusețare, nu știu exact dacă ești stilistă oare? Hai Alina, aștept să-mi spui să văd dacă am nimerit-o. Până una alta însă ne bucurăm de piesa asta nou-nouță, colaborare foarte faină între Mario și Connector pentru piesa Toreador. Iar mai apoi avem întâlnire și cu Emma, noaptea.

David Guetta, Teddy Swim și Tones and I, Gone, Gone, Gone, aici la Kiss FM. Bogdan ne dă următoarea speță, prieteni, și ne zice așa. Bogdan din București, atenție, dacică, nunți, botezuri și înmormântări. După care, scrie el, nu sunt preot. Păi stai așa, tu lucrezi cu vani evenimente în zona asta, ca și astea sunt niște evenimente, unele mai bune, altele mai triste. Dacă vorbim de nunți și botezuri, astea sunt vesele, sunt pe veselie, sunt pe bucurie. La mormântări, mai puțin. Deși acum, eu știu, poate s-o bucura unii și acolo, depinde de spețe și ce s-au întâmplat între ei. Dar ca să nu devenim prea morbizi, hai mai bine să ne gândim. Stai așa, mai Bogdan, deci nunți, botezuri, dar și mormântări. Asta e așa. A scris, este lăutar, prieteni. Mă gândeam, se mai întâmplă, da, și la mormântări vă cheamă? Că eu, adică, nu știu, aș pune și eu o box afară, de fapt, când va fi să fie. Sau un lăutar, poate chiar sună mai interesant. Bogdan, oricum, să-mi zici cum e experiența de la mormântări, că pe astea și nu-ți botezuri le-am mai văzut și eu. Dacă un lăutar la mormântări, chiar nu, adică, extraordinar mesaj, mulțumim tare, tare mult. Mai departe, ne întâlnim cu o piesă K-pop de toată frumusețea, BTS Swim, imediat la Kiss FM, și Jason Derulo vine să ne cânte Sexy For Me și Play and Win cu Ya Bibi.

cu muzica. E cântăreț al nostru, ce să mai... Și zic al nostru pentru că a fost și în România de mai multe ori, lucru pe care îl apreciem la el. Mi-aduc aminte că a făcut odată un show excelent la Untold, acum niște ani. Nu mai fac calcule din astea, că nu-mi plac. Nu mă ajută uneori matematica asta. Dragii mei, ca de obicei...

0: pe Instagram, Ana Moga, așa mă găsiți acolo. Hai, vă pup, iubesc, pe mâine de la ora 16 să aveți o seară extraordinară.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
8: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în stacan finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
16: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul.
17: Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu.
16: La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur.
17: Pentru că atunci când alegi calitatea Sica,
16: construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
18: Rămâi pe Kids FM. Urmează.
19: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
20: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
19: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
21: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
19: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
22: Unde plecăm și noi vara asta?
23: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
24: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
25: Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm.
26: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
27: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
28: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
29: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
30: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
31: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
32: Back to the hits.

0: Apropo de distracția în toi, emisiunea asta începe în 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
0: E glumita care mi-a venit acum.
1: Hai cu mesajele, start mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Facem prezența, mesaje de richisul urât de la mulți ani, prieteni, grătare, nebunie, vacanțe, ce vreți voi să discutăm pe WhatsApp, se întâmplă acolo, inclusiv piese preferate.
0: Exact, și avem și aplicația Kiss FM în care o să deschidem căsuța de mesaje în mai puțin de un minut. Tot astăzi la emisiune avem și invitați.
1: La 20:30 avem formația vocal instrumentală Morandi. Vin să lanseze oficial noua lor piesă, Miss Cali se numește. O să vedeți, e o nebunie totală, încă nu există, nu e lansată. O auzim așa în premieră la noi la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, Morandi la 20:30 aici în studio.
0: Și avem piesa noastră preferată de încheiat emisiunea, așa o să-i rămână numele.
1: Ai zis să începem invers, nu?
0: Să începem invers astăzi cu ea. Alexia Dovolini și imediat Hey DJ de la CNCO, piesă din 2018.
1: Hai mai întâi cu Alexia la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: toate glumele astea de... În fine, hai să trecem la mesajele pe care ni le dau ascultătorii.
1: Deci dacă suntem mai brești, suntem de la Breaza, nu?
0: Exact, o, cu glumă de... Asta ar fi joculețe de cuvinte, recunoaștem de

0: prietenă. Uite mă ce frumos, fetele se iubesc între ele. Seara bună frumoasă să aveți, domnul Bogdan din Oradea. Mulțumim, te pupăm. Hello din Lincoln, UK, United Kingdom. Domnul Mihai de acolo. Din Italia ne salută Marius. Și cineva ne întreabă: o piesă pentru Bac aveți?
1: Piesă de trecut Bacu.
0: De trecut Bacu pe Dunăre, da. Nu știu.
1: Măi, n-avem, dar am putea să îi rugăm pe ascultători să ne ajute.
0: Pentru că?
1: Recomandați-ne o piesă care să-i ajute pe, vreau să zic, pe cei mici. Nu mai sunt mici, ăștia de-a 12-a, da, sunt mari în toată regula deja. Sunt majori o parte din ei. Ce piesă le-ați recomanda celor care acum dau bacalaureatul?
0: Andrei vine cu mesajul.
1: Ca să-i ajută cât mai bine să treacă bacul, să meargă examenele, să învețe mai ușor, să ce vreți voi.
0: Și tot el ne spune, mai sunt vreo 13 zile până la bac, dar nicio zi nu trece fără Kiss FM. Doamne, Andrei, pentru așa mesaj, neștiind el că noi vom dezbate pe radio acest subiect.
1: Uite, am primit și un mesaj apropo de termen. Zi, dorește-i?
0: Să-i dorim. Spor la învățat și spor la bac să iei peste 9.50.
1: Ami și Teo ne-au dat mesaj în aplicația Kiss FM. Zice, astăzi am sfârșit clasa a 4-a, școala 97. Vacanță plăcută. Nu știu în ce oraș, în ce

0: acum. E piesa perfectă. Dar până atunci aveam de la voi nevoie de mesaje în care să ne spuneți piesa perfectă pentru Bac, pentru ajutat să înveți la Bac, pentru ajutat să treci Bacul, să iei note bune, să ai o atitudine și un vibe bun în timpul Bacului. Hai să vedem.
1: Pentru că ne întreba cineva, cine... Da, Andrei ne întreba, bă, vreau și o melodie de trecut Bacul. Uite, am primit multe propuneri din Timișoara, de la Olis de acasă. Adrian ne spune Genius, Școala. Foarte bine, e adevărat, da?
0: Nu mai știam de piesa asta, da.
1: Și altcineva ne zice, Alex

0: Eu zic că rămâne și uite după 90 ani de când a apărut cea mai bună piesă pentru bac, pentru luat bacul, trecut bacul și veselia de după bac.
1: Doamne. Colegii noștri de la alte posturi de radio,
0: da, bineînțeles,
1: au cântat frumos piesa asta. Fii atent, Costi din Grădiște a zis sănătate, băiți, o melodie pentru bac ar fi Dă mamă cu biciul în mine.
0: Băi,
1: pentru cei cărora le este frică să știe Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Costi, mulțumim de mesaj. Știi că am difuzat la un dat Gabi Luncă piesa aia cu Dă mamă cu biciul în mine.
0: Ar merge un remix. Facem un remix cu DJ Dark, cu cineva, cu Edin Funk și Olix.
1: Cu AI sigur nu facem.
0: Cu AI nu.
1: Sabin ne dă o... AI un atre cu bacul.
0: Un atre cu... Nu, nicio șansă.
1: Sabin pentru soția mea Ionela, Alex, melodie pentru bac, Night Loser, Bețivan ratat.
0: Băi, ok și... Sunteți un pic cam duri, părerea mea, la această oră. Dar hai cu piesa care... Băi, e hora... Veri, hora anului, să zic așa. Hit de vară pe la nunți și botezuri. Mai ales că oamenii sunt în frumosul sezon de nunți și botezuri.

0: mulțumim că ne asculti.
1: Guten Tag, Kiss FM.
0: Te pupăm.
1: De astăzi sunt în concediu.
0: Oh!
1: 10 zile.
0: Bravo.
1: Vă salut, Adrian de la Heilbronn.
0: Adrian din Heilbronn, te pupăm. Vacanță plăcută și colegul meu aici de față, Olix, va pleca în vacanță de săptămâna viitoare.

0: vama, nu am chef azi.
1: Exact. Băi,
0: bravo.
1: Asta piesă.
0: Felix din Horsham, UK. Cât despre glumele voastre, s-o țineți tot așa, viața e scurtă. Dacă unora nu le place, în ghilimele, glumele, să se uite la Cartoon Network. Ok.
1: Fii atent, mi-a venit o idee. Că tot suntem în perioada de vară, de vacanțe și așa mai departe. Vrem să facem un top al vacanțelor ascultătorilor de Kiss FM. Așa că, dați-ne mesaje 0722 20 20. Doamne, am zis
2: 0722.
1: Deci, 0722
0: 20 60 20.

0: de vacanță din viața mea.
1: Grecia, Bulgaria, Bali, ce vreți voi, ziceți-ne care e locul cel mai... în Franța, în Italia, oriunde. Vrem să facem un top, nu știu cum îl facem de fapt, că noi așteptăm mesajele voastre și noi o să zicem, wow, da, frumos, n-am fost acolo, wow, da, frumos și eu am fost acolo.
0: Bă, deci, mișto,
1: astea vor fi reacțiile, dar așteptăm mesajele de la voi, vrem să vedem unde au fost ascultătorii de Kiss FM și...

0: ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hibrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Are you ready for this?
2: Unde?

0: FM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hit.
10: Back to the music. Înapoi la hituri am pregătit Bad Bunny, Nueva Yo.
11: Și încă două piese foarte faine. Top. Sunt...
10: Nueva Yo!
11: Dacă vrei să te distrezi, dă Kiss Kiss in the Mix la maximum!
10: Bad Bunny și I Run cu Haven și încă una surpriză înainte de Office.

0: Fangandolix.
1: Sau să se cheme Tonight.
0: Tonight.
1: Tonight.
0: Tonight night. Tonight și tonight. Hi party people, începe mixul. E 8 și 2 minute aproape. DJ Young și Olix împreună cu voi la Summer Kiss Kiss in the Mix. Exact pe vibe de party, de festival.

0: jumătate de oră Moga și Randy vin în studioul Kiss Kiss Remix, povestim cu ei și dăm o piesă în avantpremieră.
1: Da, noua piesă Mo Randy se lansează la 8 și jumătate aici la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the mix.
0: Până atunci avem mesaje de la ascultători, vă întrebam care sunt cele mai faine vacanțe în care ați fost, a venit un miliard de mesaje, le citim în vreo 15, mai puțin de 15 minute.
1: La Kiss FM!

0: ce voce auzi. Și cum să cânti așa, mă, n-ai cum. Oare câte octave are în ambitul său? 6 octave, Mariah Carey de România, ești nebun, deci
1: mai dus departe cu octave.
0: Trăistariu și la puterea 10. Mă, hit de radio, știi că noi la Kiss Kiss in the Mix, de la început am zis, am simțit, de când a apărut în lista de piese de Eurovision, am zis că o să fie hit de radio și că o să, dacă ajunge să fie votată, să câștige România, să ne reprezinte, să se schimbe puțin treaba, toată lumea zicea, toată lumea, oamenii urlau, n-are șanse, e prea rock, nu ajunge pe radio, n-are nicio șansă.
1: E, uite că e pe radio și cred că nu o dăm doar noi la Kiss FM. Avem mesaje, întrebam pe ascultători care sunt cele mai faine vacanțe în care au fost. Adrian zice, acasă este cel mai bine, vacanță, dar să arunci telefonul și televizorul. E un început, e o idee bună.
0: Foarte adevărat și pentru că acest mesaj are o lungime foarte mare, am zis să-l dăm pe 1,5.
2: Eu, cea mai frumoasă vacanță, cât pentru mine, cât și pentru copiii mei, a fost 2 zile, 3 zile am stat la Disney, la Paris.
0: La Paris? Bun, frumos!
2: Am fost noi mai copii, ca copiii noștri.
0: Bravo, ce frumos!
2: A fost de vis. 3 zile de vis.
0: 3 zile de vis la Paris. Vezi, trebuia să faci și o rimă.
1: Exact.
2: Mulțumesc că ați existați. Vă ascult cu drag din Sevilla.
0: Din Sevilla.
2: 40-45 de grade.
0: 40-45 de grade. Doamne, Dumnezeule, ce
1: nu
0: este acolo?
1: Nu ne dorim acolo.
0: Te pupăm, seară frumoasă.
3: Salut, Chizefem. Cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o în viața mea a fost în Punta Cana.
0: Punta Cana.
3: Foarte
0: da,
3: frumos.
0: E mișto.
3: Foarte încântat de tot, de priveliști, de tot, absolut tot, plaje, tot.
1: Natură,
3: tot,
1: frumos, tot, din ce am înțeles acolo.
3: Încântat. Nu venea să mă mai întorc acolo. Foarte frumos. Vă salut.

0: ne spune Ana Maria. Salut, Gabi din Torino. Pentru mine cel mai frumos a fost în Toscana. Peisaje de vin. Cred că a vrut să zică de vis.
1: Okay, de
0: a vrut să zică de vis.
1: Da.
0: De vin, mâncare foarte bună și plaje albe ca în Caraibe.
1: Cu toate că la cât vin și ce vinuri bune sunt acolo în Toscana,
0: că telefon,
1: merge bine asta cu...
0: Telefonul a știut.
1: Peisaje de vin.
0: Efi, Miha și Eugen au făcut și un top. 4 Irak 2011, 3 Canada 2024, pe 2 Disneyland în topul lor 2025 și pe locul 1 Punta Cana.
1: Oh, mamă.
0: Luna de miere în 2013 au făcut-o în Punta Cana. Băi, mamă, ce frumos. Mamă. Salutare, cea mai tare vacanță în 90 la Costinești, Ring și Vox Maris.
1: Domnul Nicu
0: ești al nostru. Bravo, tare. Incredibil. Bună seara, scorpionilor. Prima dată am fost la Neptun, apoi la Mangalia, Saturn, Venus, Olimp.
1: Mai avem și de astea normale aici la noi în țară.
0: Și ultima dată Mamaia Nord. Și anul acesta tot în Mamaia Nord. Toate mi-au plăcut. Viorel, te pupăm. Anul trecut am plecat în Italia cu o zi și o noapte de odihnă în Slovenia, o țară ca de basm, apoi 7 zile în Rimini.
1: Au plecat cu mașina, cred.
0: O mâncare extraordinară în Rimini, apoi la întoarcere vizităm și San Marino și trecem prin Veneția, ne întoarcem prin Ungaria cu o zi de vizitat Budapesta. A fost cea mai tare vacanță, ne spune Marius. Acum nu știu dacă e la timpul trecut sau la prezent, că s-au amestecat timpii verbelor din mesaj. Cel mai bine e acasă, la Constanța. Vă salut, Daniel din Austria, și sănătate vă doresc. Vezi, el săracul fiind în Austria plecată, e cu mare dor de țară și de România și de Constanța. Domnul Daniel, tot respectul, te pupăm.
1: Ne-a scris Irina în aplicația Kiss FM. Bună seara, scorpionilor, vă salută Irina din Nicosa, Cipru. Vacanțe au fost multe, dar cea mai bestială a fost cea de anul trecut. Pe vas de croazieră, 9 zile, am văzut Mallorca, Italia, Spania și Franța. Ceva de nedescris.
0: Păi, trebuie să zic în Nicosia, pentru că e fix capitala Ciprului și e un loc super, dar ea fiind deja acolo s-a săturat de Nicosia.
1: Exact,
0: nu mai vrea Nicosia. Cred că mai tare decât Nicosia e și Africa de Sud și Bulgaria și...
1: Hai să mixăm niște piese, că au venit invitații. Avem invitații pe domnii Marius Moga și pe domnii Randy.
2: Domnul Randy, în fine,
1: ați înțeles ideea. Avem Raluca, Queen in Puerto Rico și cred că mai încape încă o piesă.
0: Mai încape, nu? Pentru că orice fată din lumea asta și-ar dori să fie regină în Puerto Rico, dar tare mă tem că deja există niște regine acolo,
1: e regine
0: locale, niște fete care dețin acest...

0: Kiss FM prezintă Invitații Serii la Kiss Kiss in the Mix.
1: Mamă, Invitații Serii, Moga și Randy. Hello, bună seara.
2: Hello, bună seara.
1: Uite, cu vocile de studio, voci cântate, voci trecute prin toate hiturile
3: și prin toate topurile. Da, mulțumim că ne-ați chemat și ne bucurăm că suntem aici.
1: Mulțumim că ați venit, pentru că voi sunteți această fabrică de hituri internațională, aș putea zice. Când vorbești de Morandi, zici de ceva care a început prin 2007-2008, nu?
2: Oh my god, da.
3: 2004. No, no.
1: Chiar 2004. Ah, da. Love Me a fost în 2004?
3: Da.
1: Așa, mă, Love Me, mă, băi. Deci povestea cu Love Me este că noi o dădeam la radio atunci seara și ziceam că e un hit de afară.
3: Toți prietenii noștri, înainte să ne cunoască, ne spuneau americanii de la Morandi.
2: Mamă, nu cred asta.
1: O dădeam la radio și ziceam, bă, ce, uite ce muzică fac ăștia afară, bă.
2: Ce cântă, cum
1: cântă. Când o să facem și noi muzică așa ca ăștia, bă?
3: E, și au trecut câțiva ani și s-a apucat toată lumea să facă în engleză.
1: Și asta era piesă românească.
3: Da. Încă o cântăm prin... Asta a fost prima noastră piesă internațională. N-a rupt decât Balcaniu, să zicem. A rupt Balcaniu.
4: Asta zic, am început destul de timid.
3: În Bulgaria, Grecia, Turcia, că mergem, e una dintre cele mai cântate.
2: Wow! Foarte tare! Și ați ajuns la piesa de anul trecut, care nouă ne-a plăcut foarte mult, la No Sleep. Băi, pe mine m-a spart piesa, deci a fost noi cu cel mai... Deci de fiecare dată când o aveam în playlist, ne bucuram enorm când era No Sleep în playlist.
1: Iau ceva, e bare!
2: Altceva! Și mai ales pentru... Zic bine, e de anul trecut, nu?
3: Da,
2: da, asta. Băi, suna total diferit față de ce aveam pe radio și era o... Repet, era fix o reală plăcere să auzi asta. Și vocea lui NLE, extraordinar.
1: Dar voi mereu ați avut alt vibe, ați avut acest vibe international. Ziceai că e o trupă de afară și de fapt erau români, sau de fapt erau ai noștri români internaționali, ca să zic așa. Mie mi-a plăcut foarte mult și Kalinka, făcută cu, cu DJ-ul turc. Cu Burak Yeter, 150 de milioane pe YouTube, ești nebun?
4: Da, piesa asta, de fapt, chiar povesteam cu Andrei, noi am lăsat la un moment dat, după release-ul cu No Sleep, Spotify-ul la 500.000 de ascultători pe lună și l-am găsit la 850.000.
2: Wow!
4: Fără să lansăm nimica și am sunat pe toată lumea să întrebăm, ce s-a întâmplat?
3: Bine, ne-am și rugat mult, știi? Cred că de acolo
4: manifestăm. Dar adevărul e că piesa asta chiar a generat atâția followers în aceste 3 luni cât au trecut, sau 4 luni, în ultimele 3-4 luni. Efectiv, au venit 250-350 de mii de ascultători.
2: Wow!
4: Și
2: super tare!
4: Au ascultat și piesele din urmă. Da. Deci avem un catalog bun. Cred că asta e important să ne dăm
1: seama. Un catalog
4: că...
1: plin de hituri, nu așa? Și un milion de listeners pe Spotify?
4: Aproape
1: un milion.
4: Eu
1: da.
4: Cred că e...
1: De ascultători.
4: Da, exact. Mi se pare tare. Mi se pare că nu lansăm noi foarte des, nu obosim
3: lumea. Nu am lansat până acum.
4: Da, dar nici nu lansăm așa obositor.
2: Vă reapucați serios de treabă.
3: Păi da, avem vreo 15 piese
4: de
3: 2
4: ani,
3: dacă nu lansăm.
4: Cam de 2 ani jumate aproape deja. Stăm în studio.
2: Asta pe ele.
4: Da.
1: Deci aveți o mulțime de hituri. Nici nu vreau să mă gândesc ce e acolo.
4: Problema e când faci multă muzică așa, dai seama că noi cel puțin ne-am dat seama că avem două direcții complet diferite. Una e să o numim The Classic Morandi și una e The New Morandi, care e mai pe filmul ăsta, cum e și No Sleep și mai good vibe așa. Mm-hmm. Și le-am împărțit în două albume. Ne-am dat noi seama că am făcut două albume. Așa că Miss Cali, pe care o și lansăm mâine, poi mâine,
1: adică vineri.
4: Da, exact. Vineri. E practic această piesă care a trebuit să deschid albumul ăsta.
3: Noul sound.
4: Da, noul sound, pic mai pozitiv.
1: Se aude negativul aici, negativul piesei?
2: Eu când am văzut Miss Cali, direct m-am gândit la o piesă care se meargă în state, se meargă afară, se meargă internațional, să...
3: De-ar fi de ajuns titlul, dragul meu.
1: Am văzut și Morandi de Documentary pe YouTube, 5 minute și am zis, bă, ăsta e un teaser, cu siguranță vor face unul mai lung.
3: Cu siguranță vor face unul mai lung când o să mai trăim niște experiențe.
4: Când am filmat, chiar credeam că o să iasă mai lung.
3: Noi am avut material să-l facem mai lung, dar știi cum e, tu trebuie să prezint, nu doar senzațional, dar să aibă coerență, să ducă undeva, să spună o poveste. N-am vrut să plictisim, acum că știm că nu suntem așa plictisitori, să facem...
2: Există, da. Deci filmarea a avut o zi întreagă, dar noi am scos 5 minute. Da.
3: Cam așa.
1: Pe canalul de YouTube Morandi am văzut documentarul care are 5 minute. Eu chiar vreau să văd, eu chiar credeam că este un teaser ca pe Netflix.
4: Ne apucăm. Gata.
1: Trebuie neapărat.
4: Am vrut să testăm apele.
3: Avem multe povești de spus, dar am vrut să să spunem povestea despre cum am început, ce s-a întâmplat pe parcurs.
1: Cum a fost povestea cu nebunia cu piesa Angels, pe care a pus-o prima oară internațională Armin Van Buuren? Uite, vezi, eu nu mai știam asta. Din documentarul ăsta de care zic de pe YouTube, mi-am adus aminte că Armin Van Buuren a dat play piesei Angels.
4: Da, la noi a ajuns după, îți dai seama că nu eram acolo, că am fi nebunit.
2: Wow. Cineva mi-a zis, ce, păi, eram, nu mai știu dacă în Olanda sau...
3: Am aflat târziu, mă, am aflat la un an, doi după aia.
4: Nu. Câteva luni am aflat, zic eu, și după aia ne-am mobilizat și am făcut promo, ne-am dus în toate
3: țările. Pe caseran e Armin, ce, și nu e Armin ăsta?
4: În principiu, faptul că Mr. Armin Van Buuren s-a dus așa cu piesa asta în setul lui State of Trance prin mai multe țări, noi ne-am dus în urma lui, știi? Și am zis, noi suntem mari.
2: Știți pe băiatul
4: care... Da, e piesa noastră. A, da, și originalul, a, dar lui...
1: Da, deci Armin era deschizătorul de uși și voi intrați pe ușă.
3: Exact. Este interesant de că pe lângă piesele astea pe care le-am produs pentru album, am și reprodus câteva piese, printre care, bineînțeles, și Enzo și Kalinka, și încercăm să facem niște featuring-uri interesante pentru ele.
1: Kalinka aia, bă, a rupt Kalinka.
3: Niște surprize.
4: Niște remake-uri care să se ducă și mai departe decât originalele. Iar Angels chiar se potrivește acum în
3: spațiile.
1: Hai să vorbim despre piesa de astăzi mai mult, despre Miss Kali, se aude negativul aici.
3: Haide.
1: Înțeleg că ea deschide albumul noul stil, noul vibe, Morandi.
3: Da.
4: Ideea e așa, eu și cu Andrei, lucrând 2 ani jumate la album ăsta, am mai râs de treaba asta. Am zis, hai, poate ne oprim să le și lansăm. Dar acum, spre final, lucrând și adunând aproape 20 de piese, la un moment dat, mă, cu câteva luni, zice Andrei, e bună, mă, linia asta. Ce linie, mă, e bună? Ia, că el, îți dai seama, că suntem amândoi și că zicea asta, mă, cu Mr. Originality, dar știi, am zis așa, ca și cum... Zici, asta, că zic, da, și zic, ce-i faci? Hai să-i facem variantă Morandi, cum merită. Zic, bine, mai să-i facem variantă Morandi.
1: Deci după ce de 20 de ani aproape de când ai scris piesa asta cu Smiley, da, domnul Marius, s-a dus în multe variante. Loredana a luat-o la Pro TV, mi-a zis.
4: Da, a făcut-o imnul Pro TV-ului, după care Ionuț Cercel
1: a făcut-o
4: binecunoscută
2: Dumla, da?
4: Apoi, recent, acum și cu Loredana, am făcut-o pentru campionatul de fotbal.

0: Ei mi-au cerut Did Love Me, nu am
1: păi mai... cum negative și fușii aia și toate tobele alea de atunci.
2: Le face mai bine acum, știi care fața să se lucra în alt program.
3: Da.
2: Și nu eram nici așa organizați.
1: Și programele de astăzi nu mai deschid sesiunile alea. Mă rog, vorbim chestii de studio acum.
2: Clar, nu mai există programul ăla, oricum. Cred, mai există acidul,
0: cred.
2: Nu mai
0: cred că mai funcționează treaba. Dar, oricum, câteodată e ideea asta că faci o piesă și dai drumul și oamenii vor să se împleze for a reason. Te apuci să o refaci, mai bine faci altfel. Mai bine o faci updated 2026, dai un sound nou. Nu te apuci doar să o refaci, că nu ești
2: coverist. Asta am făcut cu Angels, o să vedeți, o să vă placă și noul Angels. Când vom reuși să... Noi l-am refăcut, e produs, dar căutăm niște featuring-uri ca să pare mai... Să avem mai multe cârlige, știi?
1: Ok, momentan ați relansat Mr. Originality în varianta Morandi, o piesă care a trecut prin de 20 de ani aproape prin o mulțime de variante și a generat toți munții de bani pe care îi aveți.
2: Mama mea! Să nu-l credeți, oameni buni, să nu-l
0: credeți.
2: Băi, care mulți de bani?
0: Sincer, Andrei chiar îmi spunea, Smiley, zicea, bă, zice, eram, mă uitam la Inter și cum se cântă piesa aia, zice, oamenii nici nu știu că e scrisă de noi doi, unul la mână, varianta aia n-a fost niciodată autorizată, oficial.
1: Da. Mamă.
2: Deci nu s-au casat de
0: drepturi,
2: da?
0: Nu știu cum, exact, zice, nici nu știu cum să mă simt.
3: Te bucuri, dar până la urmă nu te mai bucuri.
0: Andrei, hai să ne bucurăm că toate versiunile astea au făcut-o să fie așa celebră. Dacă ne opream la prima noastră, nu ajungea aici. Trebuie să dăm credit tuturor care au versionat-o.

0: în studioul Kiss FM legendele Morandi, am putea zice.
1: Adică Marius, Moga și Randy.
0: Exact, în studioul Kiss FM și aproape 20 de ani de la piesa Mr. Originality.
2: Da, ce înseamnă?
3: Dar sună atât de departe, 20 de ani.
4: Când o zici așa, efectiv.
2: Nu, când zici legendele, pare de parcă am venit în toiagă, așa.
4: Living legend.
2: Ajută-mă și pe mine cu scaunul ăsta cu rotile, te rog.
4: Doamna California, te faci să treci strada.
0: The living legend.
2: Leo.
1: Vorbeam în pauză, în ghilimele, pauză, că mergea piesa pe radio de concerte și zicea Marius, Randy, că ai avut un super concert.
2: În Slovace, la Cosice.
1: Oh,
2: da, a fost acolo săptămână, da, a fost bine, a fost... Și cum e, am ajuns la scenă și...

0: Erau mai multe evenimente, era un ceva cultural în toată, în tot orașul, baloane zburau pe cer, cel mai mare hip-hopper al lor cânta într-o parte și am zis, dacă ăla cântă într-o parte, e clar. Eu ajung la scenă și văd 100 de oameni în aer liber și zic, 3 pahare de rom, nu, am zis unul și după aia am mai venit cu încă unul. Și când ies pe scenă după 3 pahare de rom, văd
1: 50 de mii.
0: Mulți oameni în față și am zis, mamă,
2: am
0: sărit.
2: Nu e veritără că au zis că tu faci cinste.
0: Am sărit într-o realitate paralelă, că ceva nu se lega în capul meu.
2: Ce tare. Și de fapt erau niște 10 de mii.
0: Da.
2: Băi, incredibil.
0: Au venit între timp, da. A fost bine și surprinzător că, nu știu, cred că am încântat o singură dată în Slovacia, acum mult, mult timp, a zis... Tocmai băiatul care venise să ne ia de la aeroport ne-a zis că nu mai ții minte că ai mai cântat aici și zic,
2: da.
0: Eu știu, mijesc cu ochii așa și zic, cred că mi-aduc aminte. Și zic, cum nu știi în 2000? Auză și zice, cum nu știi în 2009? Și am zis, 2009! Eu mai am fost anul trecut, tu zici în 2009. Da. Uite-te la mine, sunt bătrân.
1: Da, bottom line, ce mi se pare mie tare, că am văzut imaginile, le făcuseră în rost și ca să postăm și noi și mă uitam cum, ce tare e să nu te lași. Da. Apropo de artiști, știi, gen faci, ai un hit, oamenii te iubesc și după aia faci o piesă și nu prinde, da? Și artiștii zic, nu mai prinde, nu mai face, nu, trebuie să tot faci, să-i tot dai drumul, că după aia vine alta care prinde. Și când te uiți peste ani, cum cântă oamenii cuvânt cu cuvânt, piesă după piesă, da, îți dai seama de ce a meritat, știi,
2: exact. Să nu te lași niciodată.
1: Da.
2: Chiar atunci când ai niște ani în care poate ai niște piese care nu prind, vorba ta, nu trebuie să te oprești.
0: Acum, dacă e să fim sinceri și așa să răspundem lucrurilor pe nume, am avut și rateuri. Că toată lumea are, toți artiștii au rateuri. Piese care n-au prins. Am avut ani în care n-am lucrat, am fost mai descumpăniți, dar până la urmă...
2: Dar după aceea vin.
0: Și cum e cu lăsatul ăsta? Băi, dacă ești făcut pentru artă, nu poți să te lași. Dar așa ceva nu te lași, ca de un job și te apuci de
2: altul. Exact, nu poți să te lași
0: asta
2: de artă.
0: Asta e pasionat, asta e drumul tău, mergi pe el până la capăt.
2: Foarte frumos. Hai cu întrebările.
3: Întorcându-ne un pic la piesă, la Miss Cali. Se lansează vineri, în primul rând.
0: Yes. Da.
3: Videoclip?
2: Da.
3: Bun. Abia așteptăm.
2: Deci vineri premiera oficială în România și worldwide.
1: Am făcut ceva mult mai interesant de data asta. Am stat și ne-am uitat puțin că s-a schimbat ecosistemul. Cred că cei mai atenți la treaba asta sunt artiștii independenți care trebuie să descurce singuri. Am observat că și majorii s-a trecut cumva de la long form ăsta, videoclipul ăsta clasic de stem toți obișnuiți, s-a trecut la aceste campanii cu 100, 200, 300 de videouri care susțin fiecare în alt fel piesa.
3: Da.
1: Și atunci am adunat și noi o mică armată de creatori români, că am zis, bă, noi doi suntem Morandi, ok, am făcut o treabă bună, avem această piesă, hai să mai aruncăm și am făcut niște shout-out-uri, am zis designer de la Creative Fashion Week la Iași și a fost, chiar ca să nu ratez, au fost designer români care au venit și au zis, băi, tare, ne place și piesa, ne băgăm, și ne-au trimis designerile, am invitat și agenții de modeling românești să ne aducă. A fost un fel de
0: shawarma.
1: Nu shawarma. Eu vreau să zic un cumul de forțe, dar
2: un cumul de forțe, da.
1: Și la shawarma acolo e un cumul de forțe să ți-o livreze.
0: Poate mi-e mie foame, nu știu.
1: Da, s-ar putea. Dar au fost designer tari, Pif Stefano, Tudor Halațiu, Laura Lazar, Vladiology, Sabina Balaban și Ionuț Răzvan.
0: Și nu în ultimul rând familiei noastre, în bunul lui Dumnezeu.
1: Ideea e că mi s-a părut tare că au fost și actori și oameni, modele și designer care au zis, da, ok, hai să facem treaba asta, hai să facem 100-200 de clipuri care să susțină piesa. Ce le-am fain. Și dat tuturor să le posteze și ei, nu sunt poate pentru noi. Și am încercat să facem lucrurile un pic mai...
0: Și probabil că la următoarea vom avea și mai mulți oameni.
2: Deci ziua de azi nu mai e doar despre o piesă și un videoclip. Trebuie să faci toată nebunia pe care o poți face pe online.
1: Plus că am și vrut să testăm. Oamenii mi-e tot spuneau, băi, eu sunt fan Morandi. Dintotdeauna zic, ia să vedem cât de fan Morandi.
2: Știi care a fost prima piesă? În ce an?
1: Nu, eu zic în sensul ăsta că sunt multe țări, da, în care noi am avut succes și am vrut să vedem dacă facem un call to action, se activează și s-au activat. Adică am văzut oameni apărând de peste tot.
3: Da.
1: Și acum auzi întrebarea, am doar să termin. Da.
3: Întrebarea era că să ieșim un pic din zona de muzică, că vorbeam și cu ascultătorii un pic mai devreme, vacanța preferată sau dintre sau locul preferat, locul preferat în care ați fost în vacanță.
0: La lui e la vazul lui, sunt convins. La mine, ai zis-o de Thailanda, dar să știi că Thailanda a fost surclasată de Bali.
3: Ah, ok.
0: Unde Bali, cred că o să și trezi peste vârsta de 50 de ani, o să trezi jumătate de ani cel puțin.
3: Știi
0: acolo?
3: Că te-am mai întrebat eu odată, nu ți se pare că e prea aglomerat Bali?
0: Se pare că e prea aglomerat în anumite zone. Poți să alegi, te duci în zona mai puțin aglomerată și unde chiar e pustiu dacă vrei să stai în junglă.
3: Perfect.
0: Dar da, Bali a devenit, cel puțin în zona Ceango, a devenit noua Moscova.
3: Dar da, chiar că da,
0: cu toate
3: da,
0: astea da, s-a dezvoltat foarte mult infrastructura pe o stradă de câteva sute de metri, poți să mănânci atât de bine în toate stilurile și restaurantele arată de nebunești. E superb și foarte surprinzător ce se întâmplă.
2: Ok, Marius? Deci Randy Bali. Marius, Moga?
1: Nu știu dacă pot să mai am și câteva
0: da, pe care vreau să le văd.
1: Dar cred că aș putea să zic Seychelles.
3: Bun, ok.
1: Seychelles e și singurul arhipelag de insule tectonice, nu vulcanice. Și arată altfel. E cu totul. Zici că ești în Jurassic Park acolo. N-am fost de 1000 de ori ca ele. Thailanda, dar ți-ajunge, știi, să te da, duci și ții minte.
3: Da. Probabil că tot așa, plajă, relaxare sau ai și locuri frumoase de vizitat pe acolo.
1: Cred că ce tot ideea asta de...
0: Nu prea. Am fost și acolo, nu prea.
1: E liniște.
3: Da, e liniște. Ok, ok.
0: Pietre martat. Da, și te uiți la pietre.
1: Da, dacă știi să meditezi, da, e pentru tine acolo.
3: Perfect.
2: Hai mai, să punem întrebările, Olex, cine?
3: Mai avem vreo 2-3 întrebări, nu știu exact cât timp mai avem.
2: Mai avem 15 secunde.
3: Randy, talentul tău secret absolut inutil, despre care ești foarte mândru.
0: Mamă, că te...
2: Stai, că le-ai luat prea tare.
0: Talentul meu inutil, de care să mă...
2: E, și secret.
0: Ar fi un nonsens să am un talent inutil, să fiu și mândru de...
2: Este un oximoron.
0: Știu că pot să cânt la tigaie, dar nu folosești la nimic. Dar familia mea e mândră de mine. Când mă apuc de tigaile alea, nu mă mai opresc. Nu știu, că n-am așa ceva.
1: Așa-i spunea, dă-i la tigaie, mama e.
3: Hai să scoatem secret atunci. Marius, ai vreun talent inutil de care ești foarte mândru?
1: Nu-l găsesc pe ăla inutil, că așa ce mi-am dat seama în ultima vreme e că sunt foarte bun la a prinde lucrurile care urmează să cadă de pe masă până să cadă jos, știi ce?
3: Bine asta!
1: Da, nu știu dacă e neapărat inutil.
3: E chiar util.
1: E chiar util.
3: Dacă în mine e o diferență. Uite, mi-a testat. Mi-a testat, n-am picat. I failed.
2: Nu l-ai prins.
0: A doua oară.
2: Ale la telefonul tău?
0: Da, am vrut să văd dacă îl prinde.
1: Ale mele, nu ale tale.
2: Deci stai așa un pic. Trebuia să fie obiectul lui Marius, adică telefonul lui. Încearcă pe lui acum. Dar încearcă de la etaj de aici până jos.
0: Eu credeam că cel meu e al nostru, dar sau cel nostru e al meu, nu mai știu.
2: Mai are o lixă întrebare din asta foarte, foarte complicată.
3: Și acum ieșim un pic din proiectul Morandi, mergem așa pe fiecare în parte. Randy, ce piesă simți că te reprezintă cel mai bine din proiectul tău personal?
0: Din proiectul meu personal?
2: Din proiectul Randy.
3: Nu mă, din proiect... Da, exact, da, da. Scuze, m-am depus la
0: timp. Zic visător, deși nu știu dacă mai sunt atât de visător, acum...
2: Da, piesa e superbă.
0: Da, acum am certitudini. Visele parcă nu sunt încă, știi?
2: Ar trebui să faci o piesă nouă. Certitudini!
3: Marius, din proiectul Demoga, ai o piesă care te reprezintă, care simți că te reprezintă, că e...
1: Băi, să știi că tot pe barba mea, aș zice, mă reprezint. E, chiar dacă piesa... Uite, oamenii se gândesc pe barba mea. Nu, e scrisă cu, cred că sunt 6 autori pe piesa aia. George Hora, Ionuț Vasilache, Ironic, mai erau...
3: Dar ai simțit că e acolo.
1: Da, reprezintă ceva ce am acționat, cum ar veni. Modus operandi.
0: Bă, acum observa, tu te-ai tuns barba.
1: Singur.
2: Nu e modus operandi, e modus morandi.
1: Modus morandi.
3: Băieți, mulțumim mult de tot.
1: Și noi mulțumim.
2: Baftă cu piesa nouă, cu albumele, cu piesele pe care le-a făcut Morandi.
1: Zici baftă ca și cum nu voi sunteți aici la Bucan.
2: Da.
1: Baftă, să vedem norocul vostru, poate o dăm, poate nu o dăm. Vedem, vă anunțăm, vă pupăm.
2: Noi o dăm, o dăm, promitem că o dăm, vă susținem. Morandi merge mai departe după atâția ani, avem Miss Kelly, îi mai dăm un play, haleluia.
3: Uite, vezi? Pentru că noi suntem aici, îi mai dăm un compliment.
1: Voi dețineți puterea.
2: Fără număr!
3: Fără număr!
2: Vinere, lansarea oficială cu videoclip cu tot Morandi, Miss Kelly, haleluia, în paranteză, baftă maximă și ne mai auzim cu siguranță.
1: Să fie.
0: Peace.

0: de ea, versurile sunt scrise de ea, bineînțeles, ne place Maxim. Foarte bine, băi! Cum ar fi să se întoarcă rock-ul? Să fie cu adevărat rock mult pe radio?
1: Să avem rock pe radio? Ar fi bine, dar n-ar fi bine că s-ar desfința emisiunea noastră. Deci, nu știu ce să zic. Pare, na, adică, e ok, dar...
0: Dar dacă ajungește la Rock FM...
1: Da, stai seama, cum ar fi? În fine, da.
0: Bine, hai să ne pe final,
1: vorbim. O emisiune în locul nostru, dar... Na.
0: Starul, nu?
1: Da.
0: Bine, ok. Și și Hrubaru.
1: Da.
0: Cum ar fi să vină Hrubaru la Rock in the Mix?
1: Da, scuzați-ne, din nou am luat-o razna. Ne auzim și după ora 21, adică în 4 minute și un pic.
0: Da,
1: cu muzică bună, cu boxele la maxim, cu dedicații, cu nebunie. Continuăm împreună cu voi până la ora 22.
0: Summer Kiss Kiss in the Mix. Încă e cu muzică din asta comercială, cu dance, cu remix.
1: Cât
0: cu...
1: de

0: Kiss FM. Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
2: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
10: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kenya, melodia lui Kanye West, Silver Night, vă rog, un mesaj pentru el.
1: Și hola, vă ascult cu drag, vreau să-i urez colegului meu Sorin la mulți ani sănătoși și plin de împliniri. Vreau Modern Talking, dacă se poate, formația lui favorită, împlinește-o frumoasă, e în floarea vieții, 49 de ani frumoși. Băi, să știi că Modern Talking mâine seară, mâine va fi joi și va fi retro la noi.
0: Da, uite, dacă vrei, putem pune așa un mic flavor. Așa, un pic, nu mult, nu exagerăm, nu, doar așa un pic ca să intrăm în vibe-ul ăla de retro care va fi mâine.
1: Cristina spune așa, dacă puteți, pentru băiatul meu Alexandru, care are bacalaureatul și e un copil excepțional, care dorește să dea la facultatea de pompieri, Alexandru Ioan Cuza. Părinții urează mult succes și este campionul nostru.
0: Stai, facultatea de pompieri?
1: Da, exact.

0: Ne mai spune Cristina. Mulțumim, Cristina, ești foarte drăguță. Îi dorim multă baftă la facultate lui Alexandru și micuței Anais, care va trece în gimnaziu din toamnă. Bravo, bravo, felicitări, sunteți minunați. Hai să continuăm cu mixul atunci, să nu mai lungim vorba, că vorba lungă, sărăcia mixului, nu?
1: Hai cu piesa!

bătaie sa a fost mare scandal, că l-a cântat în deschidere, bineînțeles, și oamenii au zis, bă, asta nu e adevărata Shakira, este, nu că e AI, au zis că e o dublură, că nu e ea, că avea părul drept, avea părul nu știu cum, nu arăta, nu semăna. Până la urmă, unii

0: în deschiderea campionatului mondial de fotbal și
1: vii cu o sosie?
0: Da.
1: Cu dublură n-ai cum. Da. Băi, eu înțeleg că AI-ul a luat o razna, dar încă n-avem roboți, încă n-avem cyborgi care să semene cu oamenii, mai durează vreo 30 de ani, stați liniștiți. Dar avem petreceri care sunt reale, sunt ce trebuie, sunt partiurile Kiss FM, fie ele private, fie publice, așa cum se întâmplă turneul național de Color Run.
0: Exact, cu mine și cu Marian Soci vă întâlniți în perioada următoare, mai exact pe 15 august, nu mai mult până în 15 august, mai vreo 2 luni de acum încolo. Zic bine? 2 luni?
1: Da, 2 luni. Deci,
0: da, în 2 luni ne vedem la Mamaia, la The Color Run, în Mamaia, bineînțeles, pe 15 august și în București, la The Color Run Night în București, pe 19 septembrie, cu mine și cu Marian Soci, vă vedeți la evenimentele The Color Run.
1: Kiss Kiss Dynamix Private Party, nunți, botezuri cu Metri, DJ Young și MC. Sâmbătă acum voi fi la un botez cu frumoșii părinți Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei și desigur cu gașca de prieteni și colegi de la Urban.

din toamnă o să, la fel, o să fiu DJ la anunți, la botezuri. E o nișă care merge foarte bine în România și sunt foarte mulți DJ, din ce îmi dau seama, care fac exact

0: se potrivește, dar în fine, noi suntem sănătoși, ascultați și emisiunea de mâine, avem hiturile voastre preferate, iar printre ele mixăm câteva piese retro anii
1: 90, 2000 și 2010. Și dacă vreți și mai mult chestii în mic și în timpul zilei și pe

0: drăguțe, interesante, reel-uri, unele și din emisiune, altele de la petreceri. Urmăriți-ne pe Instagram că avem conținut frumos pentru clătit ochii.
1: Cum era aia? Pentru că nici nu știți ce pierdeți.
0: Exact, da.
1: Hai, ne auzim mâine, stați pe Kiss. Kiss FM.

0: FM. Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media. Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
5: Se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
7: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
8: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the music.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Am mers și noapte.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
14: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
13: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
15: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. accesați site-ul dnsc.ro.
17: Back to the music.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
3: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni.
2: Să ne atace și bulgarii, cum să ne atace?
3: Cu cine știe, o rătăcenie, ceva și s-a dus portul caracă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
7: Pe 20 iunie, Mari Froes
6: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
7: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Ai auzit de Zalando?

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
4: 20 de secunde dacă se poate.
5: Atât,
4: 3 sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2 secunde și pic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
6: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim mult, Cipic.
8: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Back to the hits.